som mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker

0: Flemmingkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Byb ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: elsker Sydfyn. Tag med os ud i verden. Netradio på radiodiablo.dk.
1: Du ved allerede godt, hvordan det føles.

0: Bilcenteret. Oplev Mazda 6e. Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette

0: Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: tage den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
4: Hvornår er vi der, far?
5: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
6: Ej, hvorfor blinker den nu?
5: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
7: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
8: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg gjort det her før?
9: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
10: Bliv ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
11: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. home-tex.dk
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
14: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
15: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
0: Super Zero Jackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: your husband is coming.
1: Diablo nyhederne.
2: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. Også Forbrugerrådet Tænk har fået henvendelse om legetøjet. Herfra lyder rådet fra projektleder Stine Møller, at man generelt ikke skal lege med legetøj, der lugter. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet. Og så er der VM-feber i Norge. Landet spillede sig nemlig i nat dansk tid videre ved VM, da det blev til en 3-2-sejr over Senegal ved VM. Erling Haaland beviste endnu en gang, hvorfor han er en af de bedste angribere i verden, da han inden for 10 minutter i anden halvleg afgjorde kampen med 2 scoringer. Den norske målmaskine har nu scoret 59 mål i 52 kampe for det norske landshold. I Norges åbningskamp mod Irak kom Haaland også på måltavlen 2 gange.
1: Diablo.
3: Præsenterer sig Kildberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
4: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn, først stadigvis mere skyde. Og på denne Sankt Hans dag får vi temperatur mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og her er det så Danny Fobian, der fornøjelsen at byde godmorgen og velkommen til den 23. sydfynske sommerdag. Og altså en dag, hvor der er Sankt Hans fester i aften. Jeg var sådan lige rundt omkring i går på nogle af strandene og sige, der er jo allerede nu lagt godt en bål op, så det bliver med knald på lidt senere. Her er studiet, der besøger vi morgenbordet lidt senere fra Naturama, og så begynder vi allerede nu at kigge hen mod en weekend, der har så meget at byde på. Men først om lidt dagens avisoverskrifter, blandt andet en kæmpe griner, der på vej til Svendborg. Først i selskab med Shubiduas udødelige midsommervise.

0: selskab her med Brittany Howard og Miley Cyrus. Klokken er blevet 17 minutter over 6.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Vi starter morgenbordet med en ret vild historie. Det er for Borg Midtfyn Kommune, der skal betale en bod på 50.000 kroner efter en faglig voldgift om brugen af GPS-oplysninger fra hjemmeplejens tjenestebiler, skriver Fyns Amts Avis. Sagen begynder for 3 år siden, da kommunen gemte GPS-data, og så indkaldte 13 aftenvagter til tjenestlige samtaler. 10 medarbejdere fik efterfølgende skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at brugen af GPS-oplysninger var i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger på det kommunale arbejdsmarked. FOA Sydfyn glæder sig over afgørelsen og mener, at de berørte medarbejdere nu har fået oprejsning. Kommunen ønsker først at gennemgå kendelsen nærmere, før den kan kommentere på sagen. Så skal det handle om den store lokale industrivirksomhed CC Jensen AS, der bliver ny lejer på Østerhavn i Svendborg. Virksomheden flytter ind i 720 kvadratmeter kontorlokaler på Østerhavnevej, fordelt på 2 etager, skriver Fyns Amts Avis. Ejendommen ejes af Søholmen APS, der har Steffen Larsen som administrerende direktør, mens Collier Fyn har stået for udlejningen. Østerhavn har de seneste år udviklet sig til et markant erhvervsområde med blandt andet CIMAC og det kommende UCL-campus. Ifølge Collier viser udlejningen, at der fortsætter stor efterspørgsel efter moderne kontorer med en central belægning i Svendborg. Så skal det handle om den nye Netto i Ærskøbing, eller den ombyggede, for den nyrenoverede Netto på havnen i Ærskøbing slår dørene op igen i morgen tidlig efter 8 måneders ombygning. Men allerede i eftermiddag kl. 16 kan nysgerrige kunder få et smugkig i butikken, skriver Fyns Amts Avis. Der bliver ikke mulighed for at købe noget, men der bliver serveret pølser, sodavand og lokal øl. Den officielle åbningsfest finder sted i morgen fra 7:30 med live musik, kaffe og boller. En halv time senere rundt om butikken for kunderne. Og Netto er altså blevet udvidet og har blandt andet fået større frugt- og grøntafdeling, mere køleplads og nye skanselkasser. Og så runder vi af med en god nyhed fra den gule her, for det er altså sådan, at GOG er sikret en plads til næste års sæson i Champions League. Det står klart efter, at den europæiske håndboldforbund har godkendt klubbens ansøgning om en opgradering fra European League. Også Odense Håndbold er blevet optaget i det fineste europæiske klubturneringsselskab, mens Aalborg Håndbold og Team Esbjerg allerede var kvalificeret som danske mestre. Hos herrene bliver Champions League udvidet fra 16 til 24 hold, der fordeles i 6 puljer. Og det giver altså Danmark mulighed for 3 pladser i turneringen. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted nu her på fredag. Og så skal vi være i selskab med Anne-Marie og Shania Twain. Well,

0: Shania Twain sammen med Anne-Marie, det var Unhealthy. Og så er klokken blevet 22 minutter over 6. Det er jo i aften, det er Sankt Hans aften. Og der er masser af muligheder for at opleve Sankt Hans på forskellige måder, blandt andet fra vandsiden, men også en masse gode lokale arrangementer. Du kan få overblikket over Sankt Hans-festerne, det er inde på vores side sydfynskalenderen.dk. Og så er det lige om lidt, du får mulighed for at være med i vores store sommerkonkurrence sammen med Meny i Hæslager.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg. Har du fået en skade på din bil? Bare rolig. Den klarer Autohuset Fred Vest i Svendborg. Mange års erfaring og samarbejder med alle forsikringsselskaber. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.
2: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i de grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
3: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Nå ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
7: Sommer i Rudkøbing, Langelands hyggeligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.

selskab med Train. Det var deres 3 a.m. goal. Klokken er blevet 3 minutter i 6:30. Og så nu, du kan være med i Diablo om en ny Hæslager store sommerkonkurrence, hvor vi hver uge hele sommeren finder ugens gavekortvinder, der kan shoppe ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos menu i Hæslager. Og lige nu skal du fortælle os, hvis du kun kunne grille én ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Send dit bud her til studiet lige nu på 28 103 103, så du er med i konkurrencen. Du er med lige nu, og vi finder den næste vinder på fredag. Held og lykke. Lige om lidt er vi klar med nyderne, også et kig på vejret og trafikken. Og så er der altså en morgen med spændende gæster i studiet. Det skal blandt andet handle om nogle af sommerferieaktiviteterne på det naturhistoriske museum i Svendborg, Naturama. Det er lidt senere. Lige nu i selskab med Pink. Frem til nyderne er det Runaway.

0: Diablo nyhederne.
1: En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspor ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte første hjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give første hjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet.
0: Diablo.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Forud venter en tør tirsdag med en del sol. Først dog stedvis lidt mere skyde. Temperatur i dag op mod 25 grader og en svag

0: SRF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
1: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.
2: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffe Imperiet.
3: Kaffe Imperiet. 100% dansk. 100% service og 100% levering. Helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
4: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
7: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

var Sabrina Carpenter, og så er klokken blevet 23 minutter i syv. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en helt særlig tirsdag. Denne 23. sommerdag på Sydfyn. Og så er det altså en dag, hvor rigtig mange skal mødes med familie og gode venner for at få sendt heksene afsted, lade bål og Sankt Hans-hygget. Det er en vigtig

for de mange, der har knoklet de seneste år for at færdiggøre STX, HF, HHX, HTX, EUX eller IP, eller hvad du vil ellers sidder det, de får hue på for. Det er simpelthen så livsbekræftende at se de mange glade unge mennesker, der har hele livet foran sig. Vi er i gang med en meget varm uge, hvor en del døjer med dårlig nattesøvn i sommervarmen. Et trick, vi bruger hjemme hos os, er at sove i silkesengetøj. Meget køligere, og så er der lige den bonus, at man får altså ikke morgenhår, når man sover i silke. Det udtørrer ikke håret ligesom bomuld. For Borg Midtfyn Kommune er blevet dømt til at betale en fagforeningsbod på 50.000 kroner til FOA. Årsagen er, at kommunen, efter at have studeret data fra GPS'erne i hjemmeplejens biler, indkaldte til samtaler og endte med at skrive 10 advarsler. Men det måtte kommunen ikke, da det er i strid med kontrolreglerne for kommunerne. Okay, jeg skal lige forstå sagen rigtigt. Kommunen opdager via GPS-data, at der ikke bliver arbejdet som aftalt og forventet, men får nu en bod for det, i stedet for at straffe de medarbejdere, der stjæler fra fælleskassen, ved ikke at følge reglerne. Tal lige om at skyde meddeleren. Lige om lidt, Sydfynskalenderen.

0: Kalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Det er midsommer, og i dag er der masser af sydfynske bålfester, der markerer Sankt Hans. Blandt andet på Egeskov Slot, hvor der er mulighed for at opleve en stemningsfuld koncert og fællesang med Katrine Muff i Den Engelske Have. Men Sankt Hans-aften fejres også på Langeland i Ristinge Havn, hvor alle er velkomne til fælles spisning og hyggelig samvær. Båltalen holdes af Britta Andersen. Sankt Hans-aften er også tilbage i Rudkøbing efter 10 år. Det sker ved Rudkøbing Stadion, hvor der besøger brandbiler, der vil være salg af pølser, brød, drikkelse, is, popcorn osv. Det er Rudkøbing Boldklub, der i aften fra kl. 18.30 byder velkommen til Sankt Hans-fest. Der er også Sankt Hans ved Olderup Sø. Traditionen tro byder grundejerforeningen Søvang til bål, tale, sang og musik på Sankt Hans-aften. De starter kl. 20. Der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandet. Helge sejler 2,5 timer på Svendborg Sund, både mod øst og vest, så man kan se de mange flotte bål langs kysten. I morgen er der Kreacafé, så søger du et trygt fællesskab i eget tempo, så besøg Kreacaféen, hvor man samles om kreative aktiviteter helt uden præstationskrav. Det er i Frivillighuset i morgen fra kl. 13 til 15, og det er gratis. Der er ingen tilmelding nødvendig, man møder bare op.
2: Vi må skride til handling og skabe forvandling. Vejen er lang, og ingen kan gøre alt.
1: I morgen eftermiddag er der gratis musik. Det er ved Jessens Mode på Bølgen, der er mulighed for at opleve Kasper Ravnholst. Onsdag aften byder også på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18, at der er mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Fredag er der sommermusik i Svendborg. Det er Christian Søgaard Trio, der kan opleves på scenen på Lille Torv fra kl. 15. På Svendborg Sund Bryghus er der musik fra kl. 17 fredag. Det er med Torben Steno Trio. Lørdag er der sommerpiknik i Krøgers Have. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til en hyggelig sommerpiknik i haven med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er i Krøgers Have lørdag fra kl. 10 til 14. Men weekenden byder også på kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er lørdag kl. 10, det åbner. Og så er det også en weekend, hvor der er mulighed for at hoppe ombord i det lille futtog og opleve sommerbyen Svendborg fra første parket. Det lille futtog har start ved Gerrits Plads, og det er helt gratis at køre med. Lørdag kører toget mellem kl. 11 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer

0: True Sycamore, Change the World. En tirsdag morgen, hvor klokken nu er 7:13, og så er vi jo i gang med en rigtig lun uge til Sydfynske. Men også en uge, hvor de heldige, og i hvert fald skolebørnene, får sommerferie på fredag. Og så er det på lørdag, at sommerferien start fejres i Svendborg med en stor fælles piknik. Det er i Krøyers Have, lørdag fra klokken 10. Det er Shopping Svendborg, der står bag initiativet, hvor sommerferien start bliver festligholdt med gratis livemusik, hygge, bingo, hoppeborg og havespil. Man er velkommen til at tage sin egen piknikkurv med eller købe mad og drikke i byen. Og ambitionen er, at sommerpiknikken skal blive sådan en fast tilbagevendende årlig tradition. Arrangementet foregår fra kl. 10 til 14 på lørdag, der bliver spillet bingo både kl. 11 og 13. De oplever med og sender live fra sommerpiknik i Krøyers Have. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og der handler det blandt andet om Faaborg Midtfyn Kommune, der er dømt for ulovlig GPS-overvågning. Det er nyhederne, når klokken bliver 7.
1: SJF Bank. Tæt på dig og det, der tæller for dig.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
15: Absolut da.
16: Jeg er lidt nysgerrig.
17: Bare for at se, hvad der rører sig.
14: Er du åben over for et jobskifte?
16: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
14: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
18: Hos Bet25 er vi helt op at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
20: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
22: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
4: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
15: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
17: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
23: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
24: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
25: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
26: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
25: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
26: En ekstra ferie?
25: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
27: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En lille nordamerikansk sangsporo blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangsporo ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt. 9 familiemedlemmer til den afdøde filmproducent Ebbe Preisler er blevet sigtet. De er sigtet for ikke at have hjulpet, da han tog sit eget liv sidste år, oplyser familien til Politikken. Datteren Louise Preisler fandt sin far døende, men tilkaldte førstehjælp, da han ikke længere trak vejret. Hun afviste at give førstehjælp, fordi faren havde skrevet under på, at han ikke ville genopleves. Advokat for Louise Preisler kalder det uforståeligt, at politiet bruger kræfter på en sag uden forurettet.
3: For hvor Midtfyn Kommune skal betale en bod på 50.000 kroner efter en faglig voldgift om brugen af GPS-oplysninger fra hjemmeplejens tjenestebiler, skriver Fyns Amts Avis. Sagen begyndte for 3 år siden, da kommunen gennemgik GPS-data og indkaldte 13 aftenvagter til tjenestlige samtaler. 10 medarbejdere fik efterfølgende skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at brugen af GPS-oplysninger var i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger på det kommunale arbejdsmarked. FOA Sydfyn glæder sig over afgørelsen og mener, at de berørte medarbejdere nu har fået oprejsning. Kommunen ønsker først at gennemgå kendelsen nærmere, før den kommenterer på sagen.
0: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: GOG er sikret en plads i næste sæsons Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund har godkendt klubbens ansøgning om en opgradering fra European League. Også Odense håndbold er blevet optaget i den fineste europæiske klubturnering, mens Aalborg håndbold og Team Esbjerg allerede var kvalificeret som danske mestre. Hos herrene bliver Champions League udvidet fra 16 til 24 hold, der fordeles i 6 puljer. Det giver Danmark mulighed for 3 pladser i turneringen. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted på fredag. GOG nåede 8-delsfinalen i sidste sæson og kan igen se frem til både sportslige og økonomiske gevinster ved Champions League-deltagelsen.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn. Første stedvis med jeres skyde. Temperatur mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra skiftende retninger i dag. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 23. sommerdag. Det er en tirsdag, hvor der i aften er rigtig mange, der skal mødes med familie og gode venner. For at få sendt heksen afsted, lavet bål og Sankt Hans hygget. Og så er det jo altså også en tirsdag, hvor der er rigtig mange, der får hue på. På forhånd, tillykke. Og så er det lige om lidt et kig på dagens avisoverskrifter ved morgenbordet, men allerførst i selskab med Jonah Blacksmith.

0: Timbaland sammen med One Republic. Og så er klokken blevet 10 minutter over 7.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet og et kig på dagens avisoverskrifter denne dag, hvor der jo altså senere er Sankt Hans festligheder. Og vi starter med en ret vild historie, nemlig det, ornitologer kalder en kæmpe sensation. Det er en sangspurv, der normalt lever i Nordamerika, der er blevet spottet i et naturområde omkring Randers. Det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen fra grenen Fuglestation, og siger det svar til en ravsamler, der finder en 1 kilo stor ravklump. Så skal det handle om en gruppe elever på den frie lærerskole i Ollerup, der har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstander Rasmus Koldbæk Rabis ledelse, skriver Fyns Amts Avis. Det er 37 elever, der har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet bliver kritiseret, at der er topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til styrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil nu behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv, hovedpersonen i det hele, ønsker ifølge avisen ikke at kommentere på sagen. Og så har sådan de værste dønninger efter Heartland-festivalen jo lagt sig, og nu er politiet ude med en melding om, at det er gået rigtig fint. Der var omkring 25.000 mennesker samlet i Kværndrup. På trods af det endte det kun med 2 politianmeldelser. Ifølge Fyns Politi var der generelt fredelige forhold på festivalen. Den ene anmeldelse drejer sig om en 44-årig mand fra lokalområdet, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter at have skubbet nogle vagter omkring klokken 2 natten til lørdag. Den anden anmeldelse handlede om en taske med kort, smykker og solbriller, der var blevet stjålet. Politiet beskriver Heartland-festivalen som en festival med færre problemer end ved mange andre større arrangementer. Og det skulle jeg så sige, det kan jeg kun skrive under på. Der er fredeligt og roligt, og folk er kommet for at hygge sig og være rare ved hinanden. Det er dejligt. Nu står den på Tears. Her er Perry.

0: Det var Perry med Tears, klokken er blevet 7:15. Det er en tirsdag den 23. juni, hvor der jo er Sankt Hansfester i aften. Men det er også i dag, det er Luxembourgs nationaldag. Og så er det i dag FN's dag for offentlige tjenester. Dagen skal give et skulderklap til de offentlige ansatte og påpege vigtigheden af deres arbejde. Det er en dag, der snart ikke bliver markeret herhjemme, og jeg har tit tænkt over for. I andre lande har man jo for eksempel Teachers Day og sådan nogle ting. Jeg synes, det er sådan rigtig fint, at man har mulighed for at vise, at man faktisk værdsætter alt det hårde arbejde, som mange laver. Det er en uge, hvor der sker en hel masse. Blandt andet starter Roskilde Festivalen i år og morgen. Og det er også i den her uge, der er Tinderbox. Den varmer vi op til om et øjeblik.
1: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på Erhvervslivets Kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
6: På udkig efter et nyt energiselskab? Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den elaftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
7: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
8: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.

0: er Bruno Mars, og så er klokken blevet 21 minutter over 7.
1: Diablo hylder musikken.
2: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
1: Diablo hylder musikken. Diablo.
0: Og det er jo i weekenden, der torsdag, fredag og lørdag er Tinderbox. Det markerer vi her på Diablo. Vi varmer op med nogle af de mange artister, der kommer op. Blandt andet Miami-drengen Pitbull, der kommer på besøg. Det er torsdag aften på Panorama-scenen kl. 19. Der er mulighed for at opleve Pitbull, der har lavet hits med en masse store stjerner. Det, vi skal lytte til her, det er sammen med Mark Anthony. Det er Rain Over Me.

0: godt vide på at æde min gamle hat, hvis der ikke bliver mulighed for at høre lige præcis det her nummer. Torsdag aften på Tinderbox. Pitbull sammen med Mark Anthony. Det var Rain Over Me. Klokken er blevet 7:55. Det er jo en rigtig varm uge, vi er i gang med, at det skulle kulminere i weekenden. Og lørdag er der også en ny ting, nemlig tiltaget piknik i Krøyers Have. Det er Shopping Svendborg, der står bag, og jeg har haft event- og marketingkoordinator Michelle Bach Knudsen i studiet for at høre mere om, hvad det er, der skal ske.
1: Der sker så meget fedt her i Svendborg i sommerperioden, så måske skulle vi prøve bare lige at lave noget helt low-key. Kom i Krøyers Have og hygge med lidt piknik. Vi håber, at det her også bliver en tradition, vi ligesom kan videreføre hvert år. Så man ved, når man kommer ned den lørdag, man har fået sommerferie, får stukket et program for hele sommerferien i hånden den her dag, og så ved du, hvad du skal lave i Svendborg resten af sommerferien. Det kommer simpelthen til at foregå med, at haven den er jo gratis og åben for alle, ligesom den altid er. Vi får Turø Bryghus på besøg, vi får Christians Madhus på besøg, Pop og Hop. De kommer og sørger for mad og snakkes og drikke, men man må også gerne medbringe sin egen, eller gå ned i byens restaurant og købe noget med op i haven.
0: Og det er altså lørdag fra 10 til 14. Det går løs bladet med bingo kl. 11 og 13. Diabdo sender live for arrangementet, og du kan selv se meget mere inde på diabdoplay.dk. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, der handler det blandt andet om elbiler, der fortsat tonser frem i hele Europa, og Danmark ligger i front. Men lige om lidt også historien om Faaborg Midtfyn Kommune, der er blevet dømt for ulovlig GPS-overvågning. Og så flytter C.C. Jensen til Østre Havn i Svendborg. Det er der mere om lige om lidt, når vi har et kig på nyhederne, også vejret og trafikken. Og så er det jo på fredag, skolernes sommerferie starter. Her i denne uge har vi masser af inspiration til, hvad man så kan bruge sommerferien på. Det er senere, der besøg her ved morgenbordet fra det naturhistoriske museum Naturama. Men lige nu frem til nyhederne er det Hootie and the Blowfish. Godmorgen.

0: Diablo Nyhederne.
1: Den lokale industrivirksomhed CC Jensen AS bliver ny lejer på Østerhavn i Svendborg. Virksomheden flytter ind i 720 kvadratmeter kontorlokaler på Østerhavnevej, fordelt på to etager, skriver Fyns Amts Avis. Ejendommen ejes af Søholmen APS, der har Steffen Larsen som administrerende direktør, mens kolleger Fyn har stået for udlejningen. Østerhavn har de seneste år udviklet sig til et markant erhvervsområde med blandt andet Simark og det kommende UCL Campus. Ifølge kolleger Fyn viser udlejningen, at der fortsætter stor efterspørgsel efter moderne kontorer med en central placering i Svendborg. For hvor Midtfyn Kommune skal betale en bod på 50.000 kroner efter en faglig voldgift om brugen af GPS-oplysninger fra hjemmeplejens tjenestebiler, skriver Fyns Amts Avis. Sagen begyndte for 3 år siden, da kommunen gennemgik GPS-data og indkaldte 13 aftenvagter til tjenestlige samtaler. 10 medarbejdere fik efterfølgende skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at brugen af GPS-oplysninger var i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger på det kommunale arbejdsmarked. FOA Sydfyn glæder sig over afgørelsen og mener, at de berørte medarbejdere nu har fået oprejsning. Kommunen ønsker først at gennemgå kendelsen nærmere, før den kommenterer på sagen.
2: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
3: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
2: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Det bliver en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn, men først stedvis mere skyde.

0: er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.
3: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
4: Du finder møbler med BoGodt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
5: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holms skruder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.

I selskab med Majestic og Celine Dion blev klokken 22 minutter i 8. Godmorgen, Danny Fogh i studiet på en helt særlig tirsdag. Det er den 23. sommerdag på Sydfyn. Og så er det altså i dag, at rigtig mange skal mødes med familie og gode venner for at få sendt heksnæst

lade bål og Sankt Hans hyggede. Det er en vigtig uge for de mange, der de seneste år har knoklet for at kunne færdiggøre STX, HF, HHX, HTX, EUX eller en IP og få hue på. Det er så livsbekræftende at se de glade unge mennesker, der har hele livet foran sig. Vi er i gang med en meget varm uge, hvor en del døjer med dårlig nattesøvn i sommervarmen. Et lille trick, vi bruger hjemme hos os, er at bruge silkesengetøj. Det er meget køligere, og så er der altså lige den bonus, at man aldrig har morgenhår, når man vågner i silke. Det udtørrer nemlig ikke håret, som for eksempel bomuld gør det. Det er i morgen tidligt, der er godt nyt til dem, der godt kan lide en fed tur i biografen. Og der er altså dejligt om sommeren, skulle jeg helst sige, for der er jo aircon. Og lige om lidt skal vi se nærmere på filmen, du har mulighed for at vinde premierebilletter til i morgen tidligt. Det er lige efter Alex Vargas.

0: var Mille, som jo fik en noget anderledes Hardin oplevelse end det var planlagt, men det endte jo altså godt med, at hun gav en sådan spontan koncert. Her var Lyver for min dagbog. Og så kan du måske høre mursejleren her i baggrunden. Den skal det blandt andet handle om snart, når der er besøg her ved morgenbordet fra det Naturhistoriske Museum, der har masser at tilbyde denne sommer. Det er Naturama. Men først om 10 minutter nyhederne, her til morgen handler det altså blandt andet om Cissi Jensen, der flytter til Østrehavn, og så GOG, der er klar til Champions League igen.
1: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
2: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Nu er min computer frosset igen.
5: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
5: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal have købt en ny.
5: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Larmen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet. Og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
3: Hvornår er det der, far?
4: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
5: Ej, hvorfor blinker den nu?
4: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
10: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
11: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansk designede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
12: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
14: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
17: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
18: Ja, det er det.
17: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
18: Okay.
17: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
18: Er det fordi... At...
17: Ja, det er rigtigt! Fordi...
19: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
20: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

0: Diablo nyhederne.
1: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. En lille nordamerikansk sangsporv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
2: Det er som at finde guld, når man graver guld, eller finde en ravklump på 1 kilo, at der sidder en sangsporv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
1: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt.
3: Den lokale industrivirksomhed CC Jensen AS bliver ny lejer på Østerhavn i Svendborg. Virksomheden flytter ind i 720 kvadratmeter kontorlokaler på Østerhavnevej, fordelt på 2 etager, skriver Fyns Amts Avis. Ejendommen ejes af Søholmen APS, der har Steffen Larsen som administrerende direktør, mens kolleger Fyn har stået for udlejningen. Østerhavn har de seneste år udviklet sig til et markant erhvervsområde med blandt andet Simark og det kommende UCL Campus. Ifølge kolleger Fyn viser udlejningen, at der fortsat er stor efterspørgsel efter moderne kontorer med en central placering i Svendborg.
0: Diablo Sporten.
4: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
3: GOG er sikret en plads i næste sæsons Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund har godkendt klubbens ansøgning om en opgradering fra European League. Også Odense håndbold er blevet optaget i den fineste europæiske klubturnering, mens Aalborg håndbold og Team Esbjerg allerede var kvalificeret som danske mestre. Hos herrene bliver Champions League udvidet fra 16 til 24 hold, der fordeles i 6 puljer. Det giver Danmark mulighed for 3 pladser i turneringen. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted på fredag. GOG nåede 8-delsfinalen i sidste sæson, og kan igen se frem til både sportslige og økonomiske gevinster ved Champions League-deltagelsen.
0: Diablo vejret.
5: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Forud venter en tør tirsdag med en del sol til Sydfyn, men først her lidt mere skydevær i starten af dagen. Temperatur op mod 25 grader, og vi får en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så er klokken blevet 8:03. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på en helt særlig tirsdag. Det er den 23. sommerdag på Sydfyn, og så er det jo i aften, der er familie og gode venner, der samles for at sende heksene afsted, og jo altså lave bål og sankthanshygge. Lige om lidt, der skal det handle om det naturhistoriske museum Naturama, der har en masse godt at byde på her i sommerferien. Men allerførst her, sombre.

0: var Maroon 5 sammen med Lalisa, og så er klokken blevet 9 minutter over 8.
1: Intet morgenbord uden en ny dag. Diablo.
0: Sommerferien er lige rundt om hjørnet, og der er altid en masse at opleve på det naturhistoriske museum Naturama. Jeg har fået besøg i studiet af naturformidler og dyrepasser Poul Stendibjerg og Henrik Knudsen, der er samlingsassistent. I gamle dage ville man have kaldt jer kustoder, ikke? Eller?
2: Jo, det ville man nok.
0: Hvor er det dejligt at få besøg. Godmorgen og velkommen til jer begge to.
2: Tak for det.
0: Vi skal tale om alt det, som Naturama har bydet på denne sommer, men først, Henrik, jeg tænker, at det er en helt særlig tid for dig og dine, altså... Det her vilde, der er sket i Jylland, det bliver jo sammenlignet med, hvis man altså, samler og så finder en ravklump på et kilo. Må jeg så fortælle, altså, det er en sangspor, der kommer fra Nordamerika, og blev spottet for en måned siden første gang.
2: Der var en i Frederikshavn for en lille måned siden, og nu er der så dukket en op i går ved Randers. Og som der blev sagt, meget rammende, så er det altså som at finde en guldklump for en fuglekigger.
0: Ja. Jeg er glad for, at du er blevet her i byen for at være med i interviewet. Du har jo levet et liv, hvor du altså, har dyrket jagten rigtig meget. Det der med at ud og altså, finde de unikke oplevelser og se det og skyde dem.
2: Jeg har været lige altså, på et tidspunkt. Da jeg faldt lidt af på den, vil de nok sige mange af mine gamle kammerater, men jeg har også kastet alt fra mig for at se en sjælden fugl på et tidspunkt. Og det er altså, ja, det er sådan et drive. Man kan bare ikke lade være, når den melding kommer. Så slår hjernen fra, så skal man bare afsted.
0: Men jeg ved godt, det er svært, men kan du prøve at forklare, altså, hvad er det der? Hvad er det for en følelse, det giver det dig, når du får det perfekte pletskud af en fugl, som ingen andre har et billede af?
2: Altså, nu er jeg ikke så meget fotomand, men det er mere glæde. Altså, det er ikke så meget altså, for at hæve sig over for andre, men det er bare glæden ved at se
0: det. Så det er bare set med dine egne øjne?
2: Ja, set med dine egne øjne. Ja. Det er ligesom det, der giver mig kigget. Derfor nogle er det selvfølgelig det der gode billede, ikke? Og, altså, man har mange muligheder for at dyrke det på forskellige vis. Og det er svært at sige, hvad der gør en lykkelig, ikke? Nogen, fordi de får en lang liste. Nogen, fordi de ser deres første amerikanske fugl i Europa. Der er mange muligheder for at gøre det.
0: Nu er du en kikkert på, jeg kan se, det er sådan en af de dyre. Udover kikkert, hvad har man ellers af udstyr som fuglemand?
2: Jamen altså, der er mange, der er begyndt at bruge lytteudstyr. Så har de en lille mikrofon på, så optager man fuglestemmer, fordi der er mange fugle, de kan faktisk kun bestemmes med stemmen. Og fordi man kan bedre høre nuancerne, hvis man går hjem og kører igennem computeren.
0: Ja.
2: Og ellers, ja, hvad har man med kikkert? Så har man nogle gange en større kikkert med også, der her teleskop på stativ.
0: Ja.
2: Men altså ellers, man kommer langt med en håndkikkert, og man behøver, ja, altså en håndkikkert, så er du godt kørende.
0: Vi skal tale meget mere om, fordi der er også mulighed for at komme med dig ud på fuglevandring her i løbet af sommeren. Men først, altså Naturama er jo et naturhistorisk museum, der er åbent fra kl. 9 til 17 her i sommerferien. Og hvor der er sådan forskellige events, nu skal jeg tale om nogle, men der er jo altid, kan man sige, altså der er altid de fede ting, der er mulighed for at gå ombord i alle udstillingerne, der er mulighed for at lave sådan en gratis... Altså sådan en tegnetest, ikke?
3: Jo, tegnetester, der har gratis opgaver i huset også, så man kan gå rundt og få en masse viden om naturen i Danmark, og om naturen inde på Naturama og de dyr, der er der.
0: Og så er der måske nogle tilfælde, der vil sige, naturhistorisk museum, altså der er jo ikke levende dyr, men det er der.
3: på grund af
0: mænd, der stiftede det, og gamle traditioner og sådan noget. Så der er blandt andet jeres kaniner, vaskebjørnene, så er gået bort kaninerne, og så er der jo slangerne.
3: Ja, vi har jo slanger, kaniner, vi har lidt krybdyr, lidt insekter også, og så har vi også den famøse hasselmus, som man faktisk godt kan se nu.
0: Og noget af det, der fascinerer mig meget, det er det, at I har skorpioner, altså en udstilling med skorpioner, hvor man kan næsten ikke se dem, og når I så sætter UV-lys på, så sker der noget helt vildt.
3: Ja, så lyser den op. Så reflekterer den UV-lyset, så den lyser simpelthen op i sådan en skrigende gulliggrøn farve.
0: Noget af det, som jo er, synes jeg, altså, med så børnefamilie er helt fantastisk, det er, at der er så mange forskellige ting at lave på Naturama. Noget af det, der altid tager kejler, det er jo det der med at blive en Naturama Ranger, ikke?
3: Ja, og det kommer man også til at kunne komme til her i sommerferien. Så kom endelig ind og prøv på at blive Naturama Ranger og få jeres helt eget badge.
0: Og jeg skal lige så sige, at der er altså en rigtig, rigtig fin hjemmeside, naturama.dk, hvor de er virkelig gode til at opdatere med, hvad der er arrangement og sådan noget. Noget af det, jeg siger, det er jo ikke så meget med museet at gøre, som vi altid også nyder, det der med... Altså, så kan man lige få en pause nede på foderbrættet, altså nede i caféen. Og hvis man er i tvivl om kvaliteten af maden, så kan jeg bare sige, at hver gang jeg er der, så er det Naturamas egne folk, der også sidder og spiser. Det plejer at være sådan meget godt hint om, om tingene er i orden.
3: Det smager godt, og det er rigtig god mad.
0: Nå, lige om lidt, Henrik, der er du lovet, at du vil fortælle om, hvad det er, man kommer til at opleve. Altså, hvad er det for en fugletur, vi skal på? Men først skal vi faktisk høre om fugle her fra James Brown.

0: James Brown, der faktisk spiller på Tinderbox-festivalen her i den kommende weekend. Det her var sangen, der vist ikke handler så meget om fugle, når det kommer til stykket. Klokken er blevet 17 minutter over 8. Her til morgen er der hyggeligt besøg i studiet fra Naturama. Det er altså dejligt at besøge, når folk, der er så, går så meget op i det, de laver, og er så meget på det. Poul Stendebjerg, naturformidler og dyrepasser, Henrik Knudsens samlingsassistent. Og du har jo, altså, kan man sige, både levet af og brugt et helt liv med fugle.
1: Ja, lige fra jeg fik lov til at forlade handelsskolen der, som det berømte sabbatår, det blev så bare resten af livet. Så jeg holder stadigvæk sabbat, men jeg arbejder med det.
0: Du har tilbudt at dele ud af det, du kan, altså det her med at finde fugle. Det kommer til at foregå på en fuglevandring, hvor I mødes om morgenen klokken 8:30 i museet. Er det egentlig ikke lidt sent?
1: Jo, vi kunne sagtens være startet meget tidligt. Ja. Men altså, vi ligger humant, ikke? Og så kan man jo så se, om det er noget, der kan udvikle sig på et tidspunkt. Om vi skal prøve det igen, så kan vi starte lidt tidligere næste gang.
0: Og hvad sker der så, når I mødes der klokken 8:30?
1: Vi laver lige en lille intro og snakker lidt om, hvad vi skal, og så går vi en tur igennem byen og prøver at se de fugle, der nu har tilpasset sig byens liv.
0: Og hvordan det er, fordi altså, tit så siger man det der med, altså urbaniseringen, det gør jo, at dyrelivet forsvinder, men der er også nogle fugle, der måske nærmest bliver tiltrukket af det.
1: Og tilvælger det. Vi kan sige, altså der er kommet to arter, som er kommet sydfra, mursejler og husrystjert, som har, de har begge to arter, der har været vant til at være omkring klipper, og vi er jo ikke den store klippe her, i hvert fald ikke omkring Svendborg i hvert fald. Og så har vi så bygget nogle store bygninger omkring havnen og sådan noget, og det har tiltrukket de der to arter der.
0: De har simpelthen tilpasset sig. Ej, var det spændende. De er flotte at se på, men de kan godt nok være irriterende at høre på om morgenen. Stormmågen, ikke den allermest populære fugl på Sydfyn. Altså,
1: måger har desværre et dårligt ry, og jeg elsker måger, skal jeg bare den første tale om. Så jeg håber, jeg kan tale et godt ord for mågerne også. Men altså, det er jo et eller andet fascinerende, når man går hjem klokken 4 fra byen, og så hører sådan en stak stormmåger, der giver den fuld skrue op på taget her i yngletiden der.
0: De ser altid så store og sunde og tykke ud.
1: Ja, men de har en flot fjerdragt, og de er gode til at holde sig, selvom de er nogle gode nogen til at samle affald også, så er de jo stadigvæk flotte hvide på undersiden altid. Så vi skal sådan set være glade for, at vi har mågerne der, fordi de tager så meget affald for os også.
0: Hvordan forbereder man sig? Altså det er klokken 9 om morgenen, altså man skal vel have gode sko på, man kan gå i. Og...
1: sko og måske, vi ved jo ikke, hvad vejret bliver. Danmark er jo lidt forskellig med vejret, men lige i øjeblikket er det meget lunt. Men ellers bare kom som man er, og så være åben, og hvis man har en kikkert, så tag den med. Og så, det vil gøre det lidt sjovere måske at lige kunne se, for nogle, en husrystjert er ikke anden på størrelse med en spurv, og hvis den sidder op på en antenne højt op på en bygning, så er det sådan en lille silhuet, og den er ultra smuk, hvis man får den se i kikkerten. Det er sådan en gammel hand, den er helt sort med hvidt vingespejl og en rød hale. Det er altså bare noget, der spiller.
0: Og det er den to timers tid, I
1: går ud og kigger på fugle? Ja, vi går en tur, og det er ikke sikkert, at vi når lige ind til museet efter de to timer, så skilles vi bare. Det er alt efter, hvor heldige vi er, og hvor mange spørgsmål vi har på turen.
0: Og hvor fuglene tager jer.
1: Lige præcis.
0: Men det skal lige om lidt handle om nogle andre dyr, som har en helt anden historie og et andet image. Og det er der faktisk nok en grund til. Lige om lidt skal det handle om flagermus. Men først er et selskab med Gops, Ankerstjerne og Sebak. Det er 1000 år.

0: op sammen med Ankestjerne og se bare klokken blevet 23 minutter over 8. Nu er det altså ikke for sarte sjæle. Her til morgen er der besøg i studiet fra det naturhistoriske museum Naturama. Og nu, Poul, vil du fortælle om flagermusene. Jeg tror, jeg sådan de seneste år, vi har flagermus hjemme i vores have, ikke? Jeg sådan de seneste år over for modeller talte det ned og sagde, ej, men alle de der historier, det er jo ikke en Dracula, det er jo bare, altså, det er jo bare flyvende mus. Og det, jeg tager fejl.
1: Der findes jo vampyrflagermus, men ikke i Danmark, skal det lige. Skal vi lige huske at sige meget hurtigt.
0: Men de er nogle vilde bæster.
1: Ja, det er de. Der er jo blevet observeret nu her i Danmark faktisk. Jeg mener det, for første gang, der er blevet taget et billede af det, at de faktisk har hoppet på en mindre fugl. Da vores store brun flagermus har taget en mindre fugl op i luften.
0: Og det er så meget barbarisk, det er sådan noget. Altså det er op, mens de flyver det i luften, at de hakker vingerne af.
1: Ja, og så tager de fat i dem, og så spiser de dem simpelthen derop.
0: Og dem vil du gerne have, vi skal ud og møde.
1: Jamen, den er jo ikke så farlig for sådan nogen som os mennesker. Men ja, jeg vil rigtig gerne tage mennesker og tage svendborgenser med ud og se, om vi kan finde nogle flagermus her i Svendborgsgader. Fordi de er her.
0: Lige så, da musikken kørte, der sagde jeg, at jeg voksede op på Frederiksberg, at jeg tror, at vi havde mange flagermus, hvor du siger, jo, det har I helt sikkert. De er bare højere op, fordi insekterne er højere op i storby.
1: Ja, eller ude i nogle af parkerne og sådan noget. De er der helt sikkert, fordi vi har masser af flagermus i Danmark. Vi har jo op til 18 arter, så, og de er spredt godt rundt omkring.
0: Her på Sydfyn, altså, hvad er den mest fremtrædende, altså, hvad er det, vi har mest af?
1: Det er det, jeg håber på, at vi kan finde ud af på vores
0: tur. Okay. Altså, jeg har jo nogen hjemme i min have, og du har sagt, at man har sådan et måleapparat, fordi man kan ikke, det er svært nu at se dem, altså, jeg synes lige, jeg ser bagenden anden altid, ikke? Men de har jo de her lyde, de sender ud for det der zoner for at styre rundt, ikke?
1: Ja, de jager alle sammen med en forskellig frekvens. Så for man faktisk kan artsbestemme de her flagermus, så bliver man nødt til at have det, der hedder en bat-detektor. Og det har vi nede på museet. Det er sådan en lille bitte, det ligner en lille mikrofon eller båndoptager, hvor du så har nogle hørebøffer på. Og så peger man den simpelthen op mod den her flagermus, når den kommer flyvende og finder, hvor lyden er på den, inden for hvilken frekvens, og så kan man guide sig ind til, hvilken art af flagermus der er.
0: Ej, hvor er det spændende.
1: Ja, det synes jeg også jo.
0: Så det, altså, man artsbestemmer ikke med øjnene, men med ørerne?
1: Men jeg kan ikke med øjnene. Jeg tror ikke, der er nogen i Danmark, der kan. Ja, nu skal jeg være, det kan være, der sidder en eller anden super ekspert, men jeg kan det er meget svært at se dem fra hinanden, så der vil man gerne have lyden på dem.
0: Nu er Henriks tur jo om morgenen. Flagermus, det er ikke morgenmennesker. Man har sjældent hørt en flagermus lave morgenradio i hvert fald. Så det er om aftenen, det er 21.30, at man mødes. Altså lige en halv time siden solen går ned.
1: Ja, der mødes vi nede ved museet, og så har jeg her i løbet af, jeg har sommerferie lige lidt før, så der går jeg ud og finder alle de gode steder. Og så trækker vi simpelthen ud derfra, fordi solen går ned omkring kl. 10, og så er de begyndt at være ude, og så skal vi ud og finde dem.
0: Vi vil gerne med på turen, men jeg ved også, der er et spørgsmål fra min familie. Er det farligt?
1: Det er ikke farligt. Og det skal også siges, at hvis børn gerne er med, så er de jo velkommen. Det er fra 21.30 til 23.30, måske til 00, altså midnat. Og man må gerne være med den første time, så træk hjem med de små, hvis de ikke kan holde til det.
0: Det er onsdag den 22. juli, der er mulighed for at komme med på flagermusetur. Ej, det lyder simpelthen så spændende.
1: Jeg glæder mig i hvert fald meget.
0: Men jeg er lidt tilbage til det, fordi jeg har altid tænkt, det er jo, altså, det er jo bare uskyldige dyr. Er de virkelig så, altså det med, at de hakker andre dyr ned op i luften?
1: Ja, altså nu skal du tænke, det her det var en rødhalsen to, så det er en meget lille fugl, ikke?
0: Og
1: det var vores store flagermus, brun flagermus, der gjorde det. De andre er en del mindre, de tager jo insekter og fisker lidt og sådan, så...
0: Hvad er deres rolle? Altså hvorfor er det så godt, vi har så mange flagermus, udover de selvfølgelig sørger for, at der ikke er alt for mange insekter?
1: Jamen, det er jo hovedsageligt det her med insekterne. Det er det, de skal. Man skal jo tænke på, at hvis du bare tænker på pattedyr i alt, altså er alle pattedyr på hele planeten, så er en fjerdedel af dem flagermus. Så det er rimelig vigtigt, at vi har de flagermus, fordi hvis en fjerdedel af alle pattedyr forsvandt, det er rigtig mange, så vil der nok være rigtig mange insekter, og så vil vi nok blive lidt mere kede af det, tænker jeg.
0: Vil man kunne sige, at det her med, at når vi har mange flagermus, så er det også sådan et, altså, et vildt tegn på, at det går meget godt? Altså, man jo snakker om de der... Altså, hvad er ikke de store dyr? Jamen, altså, fødekæden, hvis ikke det nedunder fungerer, så får man heller ikke de store dyr.
1: Nej, det er rigtigt nok. Så hvis der ikke var insekter til dem, så ville der jo være nedgang. Men i og med, at der faktisk har dukket en mere op, og sådan, så kunne man jo tro, at det går nogenlunde godt for de her flagermus.
0: Du må selv vælge, om du vil på en hyggelig tur med Henrik og se fugle om morgenen, eller på en forfærdelig tur med Poul. Det bliver simpelthen så fint. Jeg synes, det er så sjovt, det der med ikke har at bestemme på lyd. Tusind tak, fordi I vil komme og fortælle mere, og så ved jeg jo, at der er gang i den med en masse spændende ting sommeren igennem på Naturama. Ha' en rigtig dejlig sommer.
1: Tak lige meget.

0: Diablo nyhederne.
1: For hvor Midtfyn Kommune skal betale en bod på 50.000 kroner efter en faglig voldgift om brugen af GPS-oplysninger fra hjemmeplejens tjenestebiler, skriver Fyns Amts Avis. Sagen begyndte for 3 år siden, da kommunen gennemgik GPS-data og indkaldte 13 aftenvagter til tjenestlige samtaler. 10 medarbejdere fik efterfølgende skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at brugen af GPS-oplysninger var i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger på det kommunale arbejdsmarked. FOA Sydfyn glæder sig over afgørelsen og mener, at de berørte medarbejdere nu har fået oprejsning. Kommunen ønsker først at gennemgå kendelsen nærmere, før den kommenterer på sagen.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: GOG er sikret en plads i næste sæsons Champions League. Det står klart efter, at det europæiske håndboldforbund har godkendt klubbens ansøgning om en opgradering fra European League. Også Odense håndbold er blevet optaget i den fineste europæiske klubturnering, mens Aalborg håndbold og Team Esbjerg allerede var kvalificeret som danske mestre. Hos herrene bliver Champions League udvidet fra 16 til 24 hold, der fordeles i 6 puljer. Det giver Danmark mulighed for 3 pladser i turneringen. Lodtrækningen til gruppespillet finder sted på fredag. GOG nåede 8-delsfinalen i sidste sæson og kan igen se frem til både sportslige og økonomiske gevinster ved Champions League-deltagelsen.
3: Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver 5. nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet af en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. En lille nordamerikansk sangspurv blev i går spottet i Læsten Bakker vest for Randers. Og det er en kæmpe sensation, fortæller ornitolog Rolf Christensen. Fuglen er nemlig 5.000 km forkert på den. Rolf Christensen vurderer, at den formentlig er kommet til Danmark med et fragtskib over Atlanten.
4: Det er som at finde guld, i, når man graver guld, eller finde en ravklump på i 1 kilo, at der sidder en sangspurv ved Randers. Så jeg ser at komme afsted. Det er mit bedste råd, hvis man godt kan lide fugle og natur.
3: Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt.
0: Diablo VR
2: præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning

0: kredse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg. Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
1: I Skovsen, Svendborg og Forborg sælger vi ikke kun hvidevarer, men også reservedele. Mangler du reservedele, så kig ind til os, så står vi klar til at hjælpe dig.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Den gode stemning breder sig. Sommerhyggen er fantastisk omkring grillen. Prøv noget nyt. Fisk er nemt, sundt og godt til din grill. Bliv inspireret og få grilltips hos Bendixen. Når ja, og har du ingen grill, så er fiskegrillen også åben hos os hver dag.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger ham den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen, og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
6: Skal du have eftersyn på din nye bil? Du bevarer garantien på din nye bil, og der er 3 års garanti på din reparation. Kig ind til Autohuset ved Jim Vest.

Smith blev klokken 22 minutter i 9. Godmorgen, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på tirsdag den 23. juni. Det er en helt særlig tirsdag. Det er den 23. sommerdag på Sydfyn, og så er det altså en dag, hvor rigtig mange skal mødes med familie, venner og få sendt heksene afsted, lavet bål og Sankt Hans hygget. Og så er det jo altså en rigtig vigtig uge for de unge, der de seneste år har knoklet for at færdiggøre STX, HF, HTX, HHX, EUX eller en IP, og i disse dage får hue på. Jeg synes, det er så livsbekræftende at se de glade unge mennesker.

mennesker, der har hele livet foran sig. Vi er i gang med en meget varm uge, hvor en del døjer med dårlig nattesøvn i sommervarmen. Et af trækkene er jo altså at sørge for at holde solen stråler ude af soveværelset hele dagen, så der er så lidt varmt som muligt. Og det andet trick, vi bruger hjemme hos os, det er altså at bruge silkesengetøj. Det er meget køligt at sove i. Og så er der altså lige den bonus, at man aldrig har morgenhår, når man sover i silke. Det udtørrer nemlig ikke håret, som bomuld gør det. Det er jo lidt god inspiration til, hvad du kan opleve. Blandt andet kig på Sankt Hans arrangementer. Det er i Sydfynskalenderen lige efter Infernal Sword og

0: sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
1: Det er midsommer, og i dag er der masser af sydfynske bålfester, der markerer Sankt Hans. Blandt andet på Egeskov Slot, hvor der er mulighed for at opleve en stemningsfuld koncert og fællesang med Katrine Muff i Den Engelske Have. Men Sankt Hansaften fejres også på Langeland i Ristinge Havn, hvor alle er velkomne til fælles spisning og hyggelig samvær. Båltalen holdes af Britta Andersen. Sankt Hansaften er også tilbage i Rudkøbing efter 10 år. Det sker ved Rudkøbing Stadion, hvor der besøger brandbiler, der vil være salg af pølser, brød, drikkelse, is, popcorn osv. Det er Rudkøbing Boldklub, der i aften fra kl. 18.30 byder velkommen til Sankt Hans Fest. Der er også Sankt Hans ved Olderup Sø. Traditionen tro byder grundejerforeningen Søvang til bål, tale, sang og musik på Sankt Hans Aften. De starter kl. 20. Der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandet. Helge sejler 2,5 time på Svendborg Sund, både mod øst og vest, så man kan se de mange flotte bål langs kysten. I morgen er der Krea Café, så søger du et trygt fællesskab i eget tempo, så besøg Krea Caféen, hvor man samles om kreative aktiviteter helt uden præstationskrav. Det er i Frivillighuset i morgen fra kl. 13 til 15, og det er gratis. Der er ingen tilmelding nødvendig, man møder bare op.
2: Vi må skride til handling og skabe forvandling.
1: I morgen eftermiddag er der gratis musik. Det er ved Jessens Mode på Bølgen, der er mulighed for at opleve Kasper Ravnholst. Onsdag aften byder også på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18, at der er mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Fredag er der sommermusik i Svendborg. Det er Christian Søgaard Trio, der kan opleves på scenen på Lille Torv fra kl. 15. På Svendborg Sund Bryghus er der musik fra kl. 17 fredag. Det er med Torben Steno Trio. Lørdag er der sommerpiknik i Krøgers Have. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til en hyggelig sommerpiknik i haven med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er i Krøgers Have lørdag fra kl. 10 til 14. Men weekenden lyder også på Kulinarisk Sydfyns Store Fødevaremarked. Det er lørdag kl. 10, det åbner. Og så er det også en weekend, hvor der er mulighed for at hoppe ombord i det lille futtog og opleve sommerbyen Svendborg fra første parket. Det lille futtog har start ved Gerrits Plads, og det er helt gratis at køre med. Lørdag kører toget mellem kl. 11 og 14.
3: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: was just like a song when we were young.
1: Det var et selskab med Adele, og så blev klokken 11 minutter i 9. Og så er det lige om lidt, vi er klar med nyderne. Her til morgen handler det blandt andet om Faaborg Midtfyn Kommune, der er blevet dømt for ulovlig GPS-overvågning. Og så en af de største virksomheder i Svendborg, der nu får en ny filial på havnen. Det skal handle om Sissi Jensen. Det er nyderne, når klokken bliver 9.
2: SJF Bank. Lige her i Svendborg. På Voldgade 9. Det, der tæller for dig.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget. Så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
13: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk. Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
15: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
16: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
17: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
18: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
19: Absolut da.
20: Jeg er lidt nysgerrig.
21: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Man læser jo lidt en gang imellem.
23: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
18: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
24: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
25: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
26: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
27: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
28: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm. Direktør i Nordlyses energiforretning, Mads Brygger, kalder prisniveauet for opsigtsvækkende. Elbilerne vinder frem i EU, og Danmark ligger helt i front. I maj kørte mere end hver femte nye bil i EU, nemlig på el. Herhjemme var næsten 80% af de nye biler elbiler. Den position er ikke tilfældig, men resultatet er en målrettet politik. Det siger administrerende direktør i Mobilitet Danmark, Mads Rørvig. Han understreger dog, at resten af Europa skal med, hvis den grønne omstilling for alvor skal accelerere. Lige nu undersøger Miljøstyrelsen det populære legetøj Squishy Dumplings. Det sker efter meldinger om, at plastiklegetøjet lugter af benzin og giver allergiske reaktioner. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV2 Østjylland. Styrelsen er nu ved at undersøge årsagen til den kemiske lugt.
2: Den lokale industrivirksomhed CC Jensen AS bliver ny lejer på Østerhavn i Svendborg. Virksomheden flytter ind i 720 kvadratmeter kontorlokaler på Østerhavnevej, fordelt på 2 etager, skriver Fyns Amts Avis. Ejendommen ejes af Søholmen APS, der har Steffen Larsen som administrerende direktør, mens kolleger Fyn har stået for udlejningen. Østerhavn har de seneste år udviklet sig til et markant erhvervsområde med blandt andet CIMAC og det kommende UCL Campus. Ifølge kolleger Fyn viser udlejningen, at der fortsat er stor efterspørgsel efter moderne kontorer med en central placering i Svendborg. For hvor Midtfyn Kommune skal betale en bod på 50.000 kroner efter en faglig voldgift om brugen af GPS-oplysninger fra hjemmeplejens tjenestebiler, skriver Fyns Amts Avis. Sagen begyndte for 3 år siden, da kommunen gennemgik GPS-data og indkaldte 13 aftenvagter til tjenestlige samtaler. 10 medarbejdere fik efterfølgende skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at brugen af GPS-oplysninger var i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger på det kommunale arbejdsmarked. FOA Sydfyn glæder sig over afgørelsen og mener, at de berørte medarbejdere nu har fået oprejsning. Kommunen ønsker først at gennemgå kendelsen nærmere, før den kommenterer på sagen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Det er en tør tirsdag på Sydfyn med en del sol, men her i starten af dagen lidt mere skyde. Temperatur i dag mellem 20 og 25 grader, og vi får en svag til jævn vind fra skiftende retninger. Og så er klokken blevet 8:03. God formiddag, jeg hedder Danny Fobian. Vi har taget hul på den 23. sydfynske sommerdag. Og jo altså en tirsdag, hvor mange mødes med familie og gode venner for at få sendt heksen afsted. Lade bål og Sankt Hans hygget. Lige om lidt er det et kig på dagens avisoverskrifter, blandt andet med en rigtig god nyhed fra den lokale sportsverden. Men først her, Rosa.

0: En af dem, der kommer fra Olympen live i år, det var Annika med Livsforladt. Klokken er blevet 12 minutter over 9.
1: Intet morgenbord uden en ny dag på Diablo.
0: Ja, velkommen til morgenbordet, hvor der blandt andet er en ret vild nyhed fra SFB. Men allerførst skal det handle om, at Netto i Ærøskøbing nu genåber efter ombygningen. Det er i morgen tidligt, der er den store officielle åbningsfest, men allerede i eftermiddag kl. 16 kan nysgerrige kunder komme et smut forbi butikken i Ærøskøbing, skriver Fyns Amts Avis. Her bliver der i eftermiddag fra kl. 16 serveret pølser, sodavand og lokalt øl, men der bliver altså ikke mulighed for at handle, det er først i morgen tidlig. Netto på havnen i Ærøskøbing er blevet udvidet og har blandt andet fået større frugt- og grøntafdeling, mere køleplads og nye skanselkasser. Så skal det handle om en gruppe elever på den frie lærerskole i Aalrup, der har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstander Rasmus Koldby, Rapiks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. Det er 37 elever, der er skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst, men uden det har ført til forandringer. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv, ham det hele handler om, ønsker ifølge avisen ikke at kommentere på sagen. Så var der jo stor fest på Egeskov Slot i weekenden. Årets Heartland Festival i Kværndrup samlede omkring 25.000 mennesker, men gav kun anledning til 2 anmeldelser til politiet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der generelt fredelige forhold på festivalpladsen. Der er 2 sager. Den ene drejer sig om en 44-årig mand fra lokalområdet, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter han havde skubbet nogle vagter omkring kl. 2 om natten til lørdag. Den anden anmeldelse handlede om en taske med blandt andet kort, smykker og solbriller, der var blevet stjålet. Politiet beskriver Heartland som en festival med færre problemer end mange andre større arrangementer. Og så runder vi af i sportens verden med en vild lokal nyhed. SFB Ore bliver væsentligt forstærket til den kommende sæson i Danmarksserien i fodbold. Middelfarts stærke målmand gennem 9 år, Kasper Rasta, har valgt at skifte fra 1. division til Danmarksserien. Rasta kommer oprindeligt fra OB, hvor han også opnåede enkelte kampe på OB's første hold. Udover at skulle spille for SFB Ore FA, skal han også være målmandstræner ved Ore-skolerne. Og det er altså for den nye sæson, at Kasper Rasta bliver ham, der står i kassen hos SFB.

0: I selskab med Cat's Eye, det var historien om Gabriella. Så er klokken blevet 18 minutter over 9. Og så er det nu, du er med i min nye hæslager, det er blevet store sommerkonkurrence. Hver uge, hele sommeren, finder vi ugens gavekortvinder, der kan sjomme ind til en lækker sommermenu eller grillaften hos menu i hæslager. Lige nu skal du fortælle os, hvis du kun måtte grille en eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Og der er kommet mange bud. Jeg vil sige, der er rigtig mange, der satser på noget godt oksekød. Jeg er også meget på den der med majskolber. Det er godt nok altid lækkert på grillen. Men hvis du kun måtte grille én ting hele sommeren, hvad skulle du så være? Fortæl os det i en besked her til studiet, så du er med i konkurrencen. Det er på 28 103 103. Vi finder den næste heldige vinder på fredag.
1: Din lokale bank i Svendborg. SJF Bank. Det, der tæller for dig.
2: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
3: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskekrigen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet. Og nyd den gode fisk.
4: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.
5: Drømmer du om ny elbil? Den nye Toyota BZ4 Touring er landet. Klik forbi Via Biler på Odensevej i Svendborg og få en prøvetur.
6: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
7: Automatgearkasser holder ikke evigt. Forlad forebyggende vedligeholdelse hos gearkassespecialisten NK Biler. Find os på nkbiler.dk.
8: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
9: Det, du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
10: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
11: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
12: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
13: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
14: Når du handler i Skovsen, Svendborg og Faaborg, bygger vi vores rådgivning på over 70 års erfaring.
15: Det sikrer, at du får den rigtige vare og naturligvis til laveste netpris.
16: Her arbejder Jens Ravnholt. Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
17: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
18: Halsted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka. Johnny Deluxe. Birte Kjær. Og mange flere. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.

0: sjovere.
1: Og så lyder den helt nye fra Chaka Khan og Snoop Dogg, Boogies in My Soul. Og så er det jo altså nu her i den kommende weekend, der er mulighed for at opleve en masse i området. Blandt andet er det med piknik i Krøyers Have, og det er altså på lørdag, det var løs. Jeg har forsøgt studiet af arrangørerne Michelle Bach Knudsen fra Sommerens Svendborg for at høre meget mere om planerne.
2: Der sker så meget fedt her i Svendborg i sommerperioden, så måske skulle vi prøve bare lige at lave noget helt low-key. Kom i Krøyers Have og hygge med lidt piknik. Vi håber, det her også bliver en tradition, vi ligesom kan videreføre hvert år. Så man ved, når man kommer ned den lørdag, man har fået sommerferie, får stukket et program for hele sommerferien i hånden den her dag, og så ved du, hvad du skal lave i Svendborg resten af sommerferien. Det kommer simpelthen til at foregå med, at haven den er jo gratis og åben for alle, ligesom den altid er. Vi får Turø Bryghus på besøg, vi får Christians Madhus på besøg, Pop og Hop. De kommer og sørger for mad og snakke og drikke, men man må også gerne medbringe sin egen, eller gå ned i byens restaurant og købe noget med op i haven.
1: Og det sagde Michelle Bach Knudsen, og de oplever øvrigt meget live, når der er piknik, den første udgave af det forhåbentlig tilbagevendende arrangement. Det er lørdag mellem 10 og 14, Diablo live fra Krøyers Have. Lige om lidt er vi klar med nyderne, og her til morgen handler det blandt andet om den danske beskæftigelse, der stadigvæk stiger. Men også om Faaborg Midtfyn Kommune, der er blevet dømt for ulovlig GPS-overvågning. Og så flytter C.C. Jensen til havnen i Svendborg. Det skal det handle om lige om lidt, og så kigge på vejret og trafikken. Lige efter Malte Ebert, er det mig, du elsker.

0: Diablo nyhederne.
1: For hvor Midtfyn Kommune skal betale en bod på 50.000 kroner efter en faglig voldgift om brugen af GPS-oplysninger fra hjemmeplejens tjenestebiler, skriver Fyns Amts Avis. Sagen begyndte for 3 år siden, da kommunen gennemgik GPS-data og indkaldte 13 aftenvagter til tjenestlige samtaler. 10 medarbejdere fik efterfølgende skriftlige advarsler. En faglig voldgift har nu fastslået, at brugen af GPS-oplysninger var i strid med reglerne om kontrolforanstaltninger på det kommunale arbejdsmarked. FOA Sydfyn glæder sig over afgørelsen og mener, at de berørte medarbejdere nu har fået oprejsning. Kommunen ønsker først at gennemgå kendelsen nærmere, før den kommenterer på sagen. Den lokale industrivirksomhed CC Jensen AS bliver ny lejer på Østerhavn i Svendborg. Virksomheden flytter ind i 720 kvadratmeter kontorlokaler på Østerhavnevej, fordelt på 2 etager, skriver Fyns Amts Avis. Ejendommen ejes af Søholmen APS, der har Steffen Larsen som administrerende direktør, mens kolleger Fyn har stået for udlejningen. Østerhavn har de seneste år udviklet sig til et markant erhvervsområde med blandt andet CIMAC og det kommende UCL Campus. Ifølge kolleger Fyn viser udlejningen, at der fortsat er stor efterspørgsel efter moderne kontorer med en central placering i Svendborg.
2: Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbigt tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Tirsdagen fortsætter tørt med en del sol og temperatur op til 25 grader. Og så en svag til jævn vind fra skiftende retninger.
0: Diablo Trafikopdag.
3: Præsenteret af GF Forsikring. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Det kører, som det skal, på skinnerne lige nu. Tirsdagstrafikken er kommet godt i gang. Og så er der jo ekstra mange biler omkring gymnasier og handelsskoler for tiden, i forbindelse med, at der var mange forældre, der skal se børnene få hue på. I eftermiddag i aften vil der også run på vejene, især ud ved kysterne, det er i forbindelse med Sankt Hans-fejringerne.
4: SJF Bank. Lokale rådgivere med tid til dig. Midt i Svendborg.
5: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
6: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
7: Sankt Nikolaj Apotek.

0: høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Enkjær Bilcenteret i Svendborg.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

Det var Perry med You Go Your Way, og så er klokken blevet 21 minutter i 10. God formiddag, jeg hedder Dennis Bobian. Vi har taget hul på den 23. sydfynske sommerdag. Det er en helt særlig tirsdag, hvor man jo altså mødes, familie og gode venner, og får sendt heksene afsted, lavet bål og Sankt Hans-hygget i eftermiddag og i aften. Og så er det jo en vigtig uge for de mange, der de seneste år har knoklet for at komme igennem og færdiggøre HF, STX, HHX, HTX, EUX eller sådan en IB, og nu endelig får huen på. Det er så livsbekræftende at se alle de glade unge mennesker, der har hele livet foran sig. Og så en ret vild nyhedshistorie fra

Sportens verden, det er jo altså, at SFB i den kommende sæson for ny målmand, jeg synes, det er ret vildt det her, at der jo altså i den grad er mulighed for at se, hvad der sker, når der kommer en virkelig dygtig mand på posten. Hans navn er Kasper Raza, og det er jo altså ham, der fra efter sommerpausen skal stå i målet for SFB ORFA. Han har tidligere gennem 9 år stået på mål for Middelfart og skifter nu første division ned med Danmarksserien. Og så kommer han faktisk oprindeligt fra OB, hvor han også nåede enkelte kampe på OB's første hold. Udover at skulle stå i kassen for SFB ORFA, ja, så skal den nye målmand altså også være målmandstræner ved ordskolerne. Det tror jeg bliver rigtig godt. Og så er det jo altså en tirsdag med masser af god musik på Diablo. Lige nu i selskab med Sebaks Natteravn.

0: Så skal med Dalin, det her var det hele værd. Der er en uge med masser af spændende gæster her i studiet, og i den her uge, der er jo også i morgen tidlig mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg og ugens film Supergirl. Lidt senere på ugen, ja, der skal det handle om Fyn Rundt, og så er der også besøg fra Hansted Live. Men lige om lidt er vi klar med nyhederne, og her til formiddag handler det blandt andet om smugåbning af den nye Netto på havnen i Ærskøbing. Mere om det i nyhederne klokken 10.
1: SJF Bank. Lokalt kendskab og personlig rådgivning.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på lounge-sæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
10: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
12: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
13: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, 2 argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
14: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
15: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
16: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar.
17: hele Danmarks lokale supermarked.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarella-kugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
22: Vi er ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
23: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
24: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
25: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
26: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: glas med whisky.
1: Det var Skins her sammen med Albert Heath. Der er masser af god musik på vej dagen igennem på Diablo. Lige om lidt er vi klar med nyhederne, og så er der musik til arbejdet. Det er Torben Hansen, der er klar med Diablo på job. Mit navn er Dennis Bobian. Jeg håber, vi har siddet igen i morgen tidlig, hvor der er blandt andet mulighed for at vinde premierebilletter til Skala Svendborg. Her er Benjamin Hav. God tid.

0: Diablo nyhederne.
1: Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbigt tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
2: Den nyrenoverede Netto på havnen i Ærøskøbing slår dørene op igen i morgen tidlig efter 8 måneders ombygning. Men allerede i eftermiddag kl. 16 kan nysgerrige kunder få et smugkig i butikken, skriver Fyns Amts Avis. Her bliver serveret pølser, sodavand og lokal øl, men det er ikke muligt at handle. Den officielle åbningsfest finder sted i morgen tidlig fra kl. 7.30 med live musik, kaffe og boller. En halv time senere åbner butikken for første gang for kunderne. Netto er blevet udvidet og har blandt andet fået større frugt- og grøntafdeling, mere køleplads og nye skanselkasser.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: På tirsdagen her på Sydfyn byder på rigtig pænt sommervejr. Tørt med en del sol og 20-25 grader. Varme vinden bliver svag til jævn. God formiddag og velkommen til tirsdagsudgaven af Diablo på job her på den 23. juni, som er Sankt Hans aften. Nu har jeg Svea S. klar til dig med lyse nætter.

Thor Farlow med Fri i tirsdagsudgaven af Diablo på job. Den 23. juni er det lige nøjagtigt i dag, og det er altså Sankt Hans aften. Det er i dag, heksen skal sendes til Bloksbjerg. Og det er der alle... Det er der alle piger, de lige skal sørge for at holde en snor om benet, så de ikke flyver til Bloksbjerg, ikke? Er det ikke sådan, man siger? I dag den 23. juni, der kan vi sige kæmpe tillykke til Duffy, der har fødselsdag, bliver 42 år, Jason Mraz, 49 år. Og hvis du har fødselsdag i dag på den 23. juni på Sankt Hans aften, så håber jeg også, der er nogen, der fejrer dig. Kæmpe tillykke skal der lyde her fra Diablo på job. Jeg er Torben Hansen og skal spille noget dejlig musik for dig indtil klokken er 14, og jeg håber, du følger med hele vejen. Nu skal vi have Charlie Puth og Done For Me på Diablo i Diablo på job. Velkommen til.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej. Over for politistationen.
2: Landevejens tømmer og snedker leverer solide og holdbare løsninger. Så lad os energioptimere din bolig. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
3: Hej, jeg hedder Camilla. Driller dine kontaktlinser sidst på dagen? Få bedre komfort og god fugtighed hele dagen. Prøv kontaktlinser gratis i 10 dage hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien, Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
6: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.

Der var det Kato og Jon og Turn the Lights Off. Du lytter til Diablo på Job, og her i studiet, ja, der er lyset altid tændt. Og også i aften på Sankt Hans Aften, som vi jo fejrer her i Danmark den 23. juni. Og det er faktisk aften før Sankt Hans, som knytter sig til Johannes Døberen i kristendommen. Så blev du så klog på Sankt Hans. Og der er flere forskellige steder, der er Sankt Hansbål i det sydfynske. Og nogle af stederne løber vi lige igennem i sydfynskalenderen lige om lidt. Hvor kan du tage hen og se, at heksen bliver sendt til Bloksbjerg? Det kan du høre mere om lige om lidt, når vi kigger sydfynskalenderen igennem. Her skal vi høre Beyoncé. Det er Bodyguard i Diablo på Job. Tak fordi du lytter med.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Sommer i Rudkøbing, Langeland cykligste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
3: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
4: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psss. På motorvejen. Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
5: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
6: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne din specielle løsning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.

0: dance floor.
1: Justin Timberlake gav os No Angels her i Diablo på job. Det er Sankt Hans aften den 23. juni lige nøjagtigt i dag. Og på Sydfynskalenderen, der kan du se lidt om, hvor der bliver holdt Sankt Hansbål lige nøjagtigt i aften. Der er blandt andet på Iskov Slot, hvor der er gang i den hele dagen, faktisk indtil kl. 22 i aften. Sankt Hans-programmet, det starter kl. 18.30, og det er Katrine Muff, der i den engelske have på Iskov Slot byder op til fællessang. Så er der flere steder, du kan selv se på sydfynskalenderen.dk. Og hvis du overhovedet ikke er til Sankt Hansbål, så kan du da springe på en omgang brætspil i Brætspilscaféen på Svendborg Bibliotek i mødelokalet lige over for selve biblioteket, der er åbent fra kl. 17.30 til en omgang brætspil, hvis du er mere til det end til Sankt Hansbål. Nu skal vi høre

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Købstædernes Forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes Forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
11: Absolut da.
12: Jeg er lidt nysgerrig.
13: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Er du åben over for et jobskifte?
12: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
10: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
16: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
19: Home-tex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god natsøvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
7: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95.
11: Lidl, det betaler sig.
13: Lad os sige, at solide gummistøvler hjælper lidt. IFS husforsikring hjælper meget.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
23: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Det var så Jason Derulo med Take Your Dancing her til den 23. juni, og lige om lidt så er der optræk til friske nyheder i radioen igen, når vi har noget med til dig fra udlandet, fra Danmark, og naturligvis også her fra Svendborg fra Sydfyn. Lyt med, når klokken er 11, lige efter Meghan Trainor, som her synger To The Moon.

0: Diablo nyhederne.
1: Endnu en person er anholdt i sagen om en håndgranat, der i maj kostede en 31-årig mand livet på Amager. Der taler om en 19-årig mand, som er sigtet for medvirken til drab, oplyser Københavns Politi. I dag fremstilles han i grundlovsforhør. I forvejen sidder flere andre fængslet i sagen. Det gælder blandt andre en 20-årig mand, som politiet mener kastede selve håndgranaten. Ifølge Ekstrabladet havde det 31-årige offer ingen relation til det kriminelle miljø. Efter 3 måneders midlertidig lukning er den danske ambassade i Iran blevet genåbnet. Det har udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i dag meddelt det udenrigspolitiske nævn. Med genåbningen følger Danmark en række andre EU-lande, som også har åbnet deres ambassader i Teheran. Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser forløbligt tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Tore Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder.
2: Årets Heartland Festival i Kværndrup samlede i weekenden omkring 25.000 gæster, men gav kun anledning til 2 anmeldelser til politiet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der generelt fredelige forhold på festivalen, hvor politiet primært har ansvar uden for festivalpladsen. Den ene sag drejer sig om en 44-årig mand fra lokalområdet, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter at have skubbet nogle vagter omkring kl. 2 natten til lørdag. Den anden anmeldelse handler om en taske med blandt andet kort, smykker og solbriller, der blev meldt stjålet. Politiet beskriver Heartland som en festival med færre problemer end ved mange andre større arrangementer.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Fodboldholdet SFB Ore bliver væsentligt forstærket til den kommende sæson i Danmarksserien. Middelfarts stærke målmand gennem 9 år, Kasper Rasta, har valgt at skifte første division ud med Danmarksserien. Rasta kommer oprindeligt fra OB, hvor han opnåede enkelte kampe på OB's første hold. Udover at spille for SFB Ure, skal han også være målmandstræner ved Ure-skolerne.
0: Diablo VR.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen på Sydfyn her, Sankt Hans aften, byder på rigtig pænt sommervejr. Vi får tørt vejr med en del sol til os i dag, op til 25 graders varme og en svag til jævn vind. Det er den 23. juni i radioen med Diablo på job. Jeg hedder Torben Hansen. Hej med dig, og tusind tak for det, du lytter med her lidt over 11. Nu har jeg Højser med Too Sweet klar til dig på afspilleren.

Jeg håber, at tirsdag formiddag er rigtig god ved dig, og det er jo den 23. juni i dag, sankthansaften. Og i morgen tidlig, når Danny Fobian han er tilbage meget tidligt, allerede klokken 6 med ved morgenbordet i en ny dag, så er det også din mulighed for at vinde 2 biografbilletter til en gratis tur i biografen i Scala, biografen i Svendborg. Og også med 2 drinksbilletter til under uret under armen. Så det, du kan vinde, billetter til i morgen tidlig hos Danny Fobian, det er den nye film, der hedder Supergirl, som er opfølgeren til Superman. Det er James Gunn's Supergirl, som her til sommer kommer til at indtage de helt store lader. Og den har faktisk Danmarks premiere den 25. juni. Og allerede i morgen tidlig, ja, der kan du vinde billetter til den hos Danny Fobian. Lyt med fra klokken 6, når han er klar ved morgenbordet i en ny dag. Her kommer Benson Boone.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og bekvemt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, til Hansen eller Kids Cool Shop i Svendborg Storcenter.
2: NK Biler. Alt under ét tag. Service, fejlfinding, gearkasser, specialbiler, salg, køb og opbevaring. Kig ind hos NK Biler. Porthusvej i Svendborg.
3: Her arbejder Jens Ravnholt.
4: Mit.
3: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
5: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.
7: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
8: Hej, det er Bo fra Svendborg Sund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborg Sund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.

Jackson med Remember the Time. Du lytter til Diablo på job, og det er jo i den her uge senere på ugen, at Tinderbox-festivalen i Odense bliver skudt i gang. Og der er altså alt, hvad der er værd at nævne fra den danske musikscene til Tinderbox-festivalen. Vi kan for eksempel nævne Jonah Blacksmith, der er Emil Lange på plakaten TV2, Sebastian Weib. Og vi kan nævne Artie Artie og tusind andre. Blandt andet også Joey Moe, Alex Vargas, og fra den udenlandske afdeling Charlie Puth, og ingen ringer end selveste Pitbull kommer faktisk også forbi og skaber en fest med, med sine sange. Og jeg kan også godt afsløre, at det efter kl. 13 er en mega fed sang, jeg har fundet frem til dig med Pitbull for hele den her uge. Der hylder vi jo artisterne fra Tinderbox-festivalen. Så du kan bare holde radioen tændt her hos mig. Lige nu, der er det tid til en rigtig, rigtig god sang fra Madonna, der synger Sorry.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
2: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
5: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft-til-vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk. Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
6: Skal jeg bare snakke? Okay. Hvis energipriserne driller, og du ikke har råd til nye briller, så du bliver hjemme fra ferien, så kom ned og se Rottefælderevyen. Ej, for fanden, det rimer jo ikke.

det Naked, I Just Call på Diablo til din tirsdag her, sankthansaften, 23. juni er det jo i dag, og vi skal snart på sommerferie, ja, vi skal så. Programmet her, det synger på sidste vers.

fredag, der går programmet Diablo på job på sommerferie, så er det tilbage igen den 10. juni med frisk energi. I dag der er der faktisk også et vejrvarsel med på Sankt Hans aften, for hvis det regner på Sankt Hans aften, så varsles der regn i 6 uger, så er det i øvrigt FN's internationale dag for enker. Og der skal sættes fokus på mere end de 115 millioner enker, der lever i ekstrem fattigdom. Dagen blev markeret første gang tilbage i 2011. Så hvis du er enke, så kan du altså glæde dig over, at dagen den er for lige nøjagtigt dig i dag, hvis der ikke er andet at glæde sig over. Det er Diablo på job, der spiller alle de gode sange for dig. Nu skal vi høre Jonathan, eller Jonathan, med den der

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få 2 par briller til 1 brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med Three Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
10: Three Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
11: Hvornår er det der, far?
12: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
13: Ej, hvorfor blinker den nu?
12: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
15: Vi er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
16: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og flå lyst toilet papir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
21: Udendørslivet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud.
0: Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved, men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal male, så har gori produktet, og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
21: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
2: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

Grace Abrams, og That's So True. Og hvis du lytter med lige om lidt, så har vi de nyeste middagsnyheder klar til dig fra hele Diablo nyhedsredaktionen, som er klar her klokken 12 i radioen sammen med mig. Så de liner op på striben og har alt det nyeste med, både fra Sydfyn, fra Danmark og ude fra verden omkring os. Nu kommer Ankerstjerne sammen med Omar og Svea S. Det er den, der hedder Olivia for altid.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark er klar til at sende mandskab til Hormuzstrædet som led i en international mission for at sikre den frie sejlads i området. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og forsvarsminister Jeppe Bruus har ifølge DR og TV2 fået opbakning til planen i det udenrigspolitiske nævn. Det danske bidrag skal blandt andet bestå af tolke, stabsofficerer, dronekapaciteter og cyberspecialister. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger, at missionen ikke er uden risiko. Regeringen vil nu fremsætte et beslutningsforslag i Folketinget, mens flere andre lande allerede har sendt styrker til området omkring Hormuzstrædet. Fremover skal det være sværere for kriminelle at få job på de danske havne. Derfor skal havneansatte nu baggrundstjekkes. Det er ambitionen for justitsminister Nicolai Wammen, som forventer at præsentere en ny ordning inden sommerferien, det siger han til Jyllandsposten. Tiltaget kommer efter en årlang sag, hvor rockergruppen Hells Angels tilsyneladende har infiltreret havnen i Aarhus. Lige nu er prisen på strøm usædvanligt høj for årstiden. I aften rammer den rene elpris nemlig næsten 5 kroner per kilowatt-time, oplyser Nordlys. Ifølge selskabet skyldes de høje priser en blanding af øgede priser på fossile energikilder og den nuværende hedebølge. Varmen får nemlig europæerne til at skrue op for aircondition. Samtidig er der mangel på vind, og flere franske atomkraftværker producerer mindre strøm.
2: Den nyrenoverede Netto på havnen i Ærøskøbing slår dørene op igen i morgen tidlig efter 8 måneders ombygning. Men allerede i eftermiddag kl. 16 kan nysgerrige kunder få et smugkig i butikken, skriver Fyns Amts Avis. Her bliver der serveret pølser, sodavand og lokal øl, men det er ikke muligt at handle. Den officielle åbningsfest finder sted i morgen tidlig fra kl. 7.30 med live musik, kaffe og boller. En halv time senere åbner butikken for første gang for kunderne. Netto er blevet udvidet og har blandt andet fået større frugt- og grøntafdeling, mere køleplads og nye skanselkasser.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Fodboldholdet SFB Ore bliver væsentligt forstærket til den kommende sæson i Danmarksserien. Middelfarts stærke målmand gennem 9 år, Kasper Rasta, har valgt at skifte første division ud med Danmarksserien. Rasta kommer oprindeligt fra OB, hvor han opnåede enkelte kampe på OB's første hold. Udover at spille for SFB Ure, skal han også være målmandstræner ved Ureskolerne.
0: Diablo VR.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
5: Og tirsdagen her på Sydfyn byder på rigtig pænt sommervejr. Tørt med en del sol og 20-25 graders varme. Vinden bliver svag til jævn. Og så klokken lidt over 12. Velkommen tilbage om på nyheder og vejr til en omgang Diablo på job, hvor vi lige varmer lidt op til aftenens Sankt Hansbål sammen med Shubidua og Midsommersangen.

David Guetta sammen med Becky Hill og Remember på Diablo i Diablo på Job. Og tusind tak, fordi du lytter med her lidt over 12. Det kan godt være, at du sidder og går for madpakken i dig. Så kan jeg lige fortælle dig, at sommerferien den snart skydes i gang med musik, leg og savannedyr. Vi har nemlig haft besøg i studiet af Jonas, der er fra bandet Dyr i Drift. Der fortalte, at bandets nye kapitel Dyr i Drift 2.0 er en stor gratis familiekoncert i Saks Have for at markere deres udstilling på dybt vand. Og til den her koncert på søndag den 28. juni kl. 12, der venter der sange, historier og masser af sjov for børn, for deres forældre og bedsteforældre for den tages skyld. Og de første 100 børn, de får gratis juice og frugter og mysli bare. Og koncerten her, den er støttet af Svendborg Musikpulje, SAK og blandt andet også Rema 1000 Vestergade. Du kan høre meget mere om det på vores side på nettet, der hedder diabloplane.dk. Hør mere om det her på søndag den 28. juni. Lige nu, der har vi Apaka klar. De spiller rigtig mange koncerter her i 2026. Det her, det er

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
3: Vi brænder for det gode brød, og vi brænder for det gode håndværk alle sammen. Vi kan lave brød, lave det rigtige håndværker. Det er det, vi er bedst til.
4: Lindorf, kronen på bagværket.
5: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til et fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.

Rigtig god tirsdag middag. Jeg håber, at du nyder din madpakke, hvis du sidder og går for dig nitter sammen med kollegerne her i den sidste uge med Diablo på job, inden programmet går på sommerferie. Jeg ved ikke, om du har planlagt noget til din sommerferie, hvis du skal på sommerferie allerede fra på fredag. Jeg skal selv til Sunny Beach i Bulgarien, og det glæder mig rigtig meget til. Det er ikke, fordi jeg skal være ned og være smart med de unge eller noget som helst. Vi holder rigtig tit og har holdt det mange gange ferie i Sunny Beach, for det er både billigt, så det er dejligt, så der bliver ikke de der 40-45 grader i Sunny Beach, som der gør for eksempel i Tyrkiet eller i Egypten for den sags skyld. Men der er jo nogle mennesker, som faktisk har is i maven og holder den til sidste øjeblik, inden de bestiller deres sommerferie. Det er altså ikke rigtig god til. Jeg vil gerne vide, hvad der er, jeg kommer ned til, og hvilket hotel jeg bliver indkvarteret på og så videre. Men hvis man har lidt is i maven, så tror jeg faktisk godt, man kan gøre en god handel med sommerferie, hvis man sådan lige bestiller sidste øjeblik. For jeg synes faktisk, der tigger mange nyhedsmails ind til mig på billig sommerferie fra alle de store charterbyråer. Så jeg tror, det kan være en god idé. Og det er kun noget, jeg tror. Jeg tror, det kan være en god idé at vente. Du må ikke hænge mig 100% op på det. Så kan det være, du kan komme billig på sommerferie. Nu i radioen her, der skal vi høre Dasha med Austin til din tirsdag i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hver dag er fest, Claus Holms gryder, potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.
2: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
3: Du finder møbler med Bo godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
4: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på ørbækautogenbrug.dk.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read Me for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens vinbar i Brogade.
7: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.

Der var det Panama sammen med David Schulz og Ankerstjerne-sangen, der hedder Børn af Natten. Du lytter til Diablo på job på den 23. juni, som jo er Sankt Hans aften. Og hvis der er noget, der støjer lidt her i baggrunden her, knager og knirker lidt, så er det døren her ind til studiet, der trænger til at få en squeeze ved det 40, den piver lidt. Og den står altså åben her i dag, min studiedør her. Og det kan også godt være, der kommer lidt larm ud fra redaktionen. Det ved man aldrig. Og det er formentlig Danny Fobian, der sidder højrystet derude og råber og skriger. I morgen der er han nemlig tilbage på pletten igen, og det er han med en ny dag ved morgenbordet. Og i morgen der er han den glade giver, som det hedder, to billetter til den nye film, der hedder Supergirl, som får premiere i Scala Biografen i Svendborg den 25. juli. Men i morgen der kan du sikre dig to gratis billetter, hvis du er heldig ved morgenbordet sammen med Danny Fobian i en ny dag. Og udover det, så stikker vi også lige et par drinksbilletter til under uret med til biografbilletterne. Så lyt med i morgen tidlig, når Danny Fobian han er tilbage i morgen onsdag. Det er klokken 6 allerede. Nu kommer Noah Jones, og det er den, der hedder Don't Know Why.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
5: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
6: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi, du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
9: Bare for at se, hvad der rører sig.
10: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
7: Ja, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hvornår er vi der, far?
17: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
18: Ej, hvorfor blinker den nu?
17: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
19: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 17,95. Lidl, det betaler sig.
20: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
21: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet, og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Home-tex.dk.
22: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
23: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
24: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalogy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
25: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
26: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
25: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
27: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
28: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.

0: siger, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost flere varianter kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

Så er det lige før, det bliver til tirsdag eftermiddag her i radioen, der vi lige spillede Suit & Tie med Justin Timberlake og Jay-Z for dig, og nyhederne, de er som end også under opsejling klokken 13, hvor vi lige vender alt det vigtigste for dig fra både Sydfyn, fra Danmark og fra verden omkring os. Nu er det Andreas Odberg, der synger Hjem fra fabrikken.

0: Diablo nyhederne.
1: Beskæftigelsen fortsætter med at stige. I april kom der 800 flere i arbejde, viser foreløbigt tal fra Danmarks Statistik. Alligevel kalder cheføkonom i Dansk Erhverv Thor Stramer jobvæksten for overraskende lav. Han peger på, at lavere vækst og øget usikkerhed får virksomhederne til at holde igen med nyansættelser. Det er nemlig den offentlige sektor, der trækker læsset. Den private sektor skabte kun 200 nye arbejdspladser, men hos Dansk Industri er håbet, at faldende energipriser kan være med til at løfte beskæftigelsen i de kommende måneder. Roskilde Kommune skærper nu sikkerheden ved flere søer. Det sker efter en weekend, hvor to mænd mistede livet i drukneulykker. I løbet af det seneste år er fire personer druknet i søerne, som blandt andet er gamle grusgrave. Derfor fjerner kommunen nu en gangbro ved Himmelsøen og sætter nye advarselsskilte op. Himmelsøen ligger tæt på Roskilde Festival, som begynder i den kommende weekend. I festivalperioden vil der være livreddere til stede ved søen i dagtimerne. Der er godt nyt til bilisterne på E45 mellem Vejle og Skanderborg. Udbygningen af motorvejen er nemlig foran tidsplanen. Allerede på fredag står 7 km ny motorvej klar mellem Horsens Nord og Ejer Bagnehøj. Og i løbet af sommerferien følger yderligere 15 km fra Vejle til Horsens Syd. Oprindeligt skulle projektet først være helt færdigt i 2027, men nu arbejder man på at blive færdig allerede i år.
2: Årets Heartland Festival i Kværndrup samlede i weekenden omkring 25.000 gæster. Men det er kun anledning til to anmeldelser til politiet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der generelt fredelige forhold på festivalen, hvor politiet primært har ansvar uden for festivalpladsen. Den ene sag drejer sig om en 44-årig mand fra lokalområdet, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter at have skubbet nogle vagter omkring kl. 2 natten til lørdag. Den anden anmeldelse handler om en taske med blandt andet kort, smykker og solbriller, der blev meldt stjålet. Politiet beskriver Heartland som en festival med færre problemer end ved mange andre større arrangementer. Den nyrenoverede Netto på havnen i Ærøskøbing slår dørene op igen i morgen tidlig efter 8 måneders ombygning. Men allerede i eftermiddag kl. 16 kan nysgerrige kunder få et smugkig i butikken, skriver Fyns Amts Avis. Her bliver der serveret pølser, sodavand og lokal øl, men det er ikke muligt at handle. Den officielle åbningsfest finder sted i morgen tidlig fra kl. 7.30 med live musik, kaffe og boller. En halv time senere åbner butikken for første gang for kunderne. Netto er blevet udvidet og har blandt andet fået større frugt- og grøntafdeling, mere køleplads og nye skanselkasser.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
4: Og tirsdagen på Sydfyn her, Sankt Hans aften byder på rigtig pænt sommervejr. Vi får tørt vejr med en del sol til os i dag, op til 25 graders varme og en svag til jævn vind. Og her lidt over et, så er der mere festlig musik til dig i radioen på Diablo. Det er Diablo på Job, der er kørt i stilling med de sidste 60 minutter indtil klokken er 14. Og nu er det Cyril med Stumbling In.

Jeg var det Richard og Ray, den her, der hedder Secrets. Jeg hedder Torben Hansen, og det er den sidste time tid af Diablo på job, der rullede i gang her indtil klokken slår 14. Det er Sankt Hans aften i aften, og vi skal ud og se, at heksen bliver sendt til Bloksbjerg. Det er altså flere forskellige steder i det sydfynske, det finder sted. Og hvis du ikke ved, hvor der er Sankt Hansbål henne, så kan du også bare gå efter røgen senere i aften, kan man sige. Det kan være en mulighed. Jeg skal også nok lige kigge på et af de store Sankt Hans arrangementer, som finder sted i det fynske lignagtige dag. Det gør vi, når vi lurer sydfynskalenderen igennem lidt senere. Ellers er der også mulighed for at høre en af de fantastiske kunstnere, som kommer og skaber en fed fest på Tinderbox Festival i Odense her fra den 25. til den 27. juni. Og det er en stor, og jeg mener virkelig rigtig stor kanon, jeg har et nummer med fra lidt senere. Nu kommer Josfer og Sasso i Diablo på job.

0: engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
2: Det du skyller ud, forsvinder ikke bare. Det skal renses. Og noget belaster mere end andet. Brug toilettet rigtigt og afløbet med omtanke. Små vaner gør en forskel.
3: Følg FFV Energi og Miljø på Facebook. Her ligger vi løbende info ud.
4: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørrebrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
5: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
6: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
7: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.

Christoffer, A Beautiful Life, den øvrigt fra den her dokumentar, der ligger omkring Christoffer på Netflix. Hvis du ikke har fået set den, så skal du selv få den set, for den er super, super spændende. Og han er jo en stjerne, Christoffer. Ikke bare på et musikscene, men også på skuespilscenen. I dag er det jo altså, det tror jeg ikke er gået nogens næse forbi, sankthansaften. Og hvis du skal til en stemningsfuld sankthansaften med koncert og fællessang med Katrine Muff, i den engelske have på Iskov Slot, så er der åben i dag frem til klokken 22, og selve Sankt Hans-programmet, det starter klokken 18.30, det er på Iskov Slot. Og ellers så kan du jo bare gå efter røgen i aften, når der er Sankt Hans-bål, og så kan du finde et sted og slå dig ned og se, at heksen bliver sendt til Bloksbjerg. Og hvis du er mere til noget lidt mere afslappende, hvor du skal sidde og bruge de små grå lidt, så er der Brætspilscafé, og det er som altid på Svendborg Bibliotek, og det er fra 17.30 til 21.30. Det er ikke på biblioteket, det er i mødelokalet lige over for biblioteket, og der er altså åbent, og det er ganske gratis at komme til. Og der er masser af andre arrangementer, og du kan selv se dem på sydfynskalenderen.dk. Nu kommer Rasmus Sebak med Livstegn.

0: Revisionsfirmaet Edelbo. Indlevelse og engagement. Edelbo.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
2: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
1: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Incare Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Incare Bilcenteret i Svendborg.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
5: Skovsen Svendborg og Forborg er din lokale hvidevareekspert. Følg os på Facebook og Instagram, hvor du kan få gode tilbud og praktisk råd om vedligehold.
6: Ja.

Odense. Og det er jo altså med alt godt, der både kan kravle og gå fra både den danske og den udenlandske musikscene. Og noget af det, jeg glæder mig allermest til, og nu siger jeg, at jeg glæder mig meget til det, jeg skal ikke til det. Noget af det, jeg godt gad at høre, det var Pitbull, som skal på scenen på Panorama-scenen torsdag kl. 19.00. Og han har altså lavet rigtig, rigtig mange fede sange. Pitbull er på scenen, og det bliver en fest, det er der ingen tvivl om. Og nu har jeg fundet en mega fed sang med Pitbull frem til, og det er Fireball her i Diablo på Job. Så til godt imod Pitbull i denne her uge, hvor vi hylder alle, eller nogle af kunstnerne fra Tinderbox Festivalen 2026. Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We go boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We go drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell them, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Engagement, tæt personlig kontakt og højeste faglighed. Revisionsfirmaet Edelbo.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med 1 ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
10: Bet25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
12: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller tunsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
16: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, ned hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
20: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

Her var det Tom Greenan med Full Attention i Diablo på Job, som er færdig for i dag. Jeg håber, du får en rigtig god tirsdag eftermiddag med Sankt Hans udgaven af dig, mig og Diablo med Patrick Damsted. Og så lov mig lige passe på hinanden derude, der er ild, det er jo farligt. Og lad nu være med at stå alt for tæt på flammerne, så du ikke får brændt øjenbrynen af, så du kommer helskinnet igennem Sankt Hans aften. Ha' det skønt, vi høres ved i morgen kl. 10. Jeg smutter ud med Teddy Swims. Rigtig god tirsdag.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan. Tidligere forsvarsminister Gitte Lillelund Bech fjerner sit navn fra en udredning om Danmarks krigsindsats i Afghanistan. Det siger hun til Politikken. Hun har valgt at lade sig anonymisere, fordi hun ikke ved, hvilken kontekst sine citater kommer til at indgå i. I maj vedtog Folketingets ledelse nemlig, at politikere kan fjerne deres navne fra udredningen. Det skyldes, at beslutninger om krigsindsatser drøftes under fortrolighed. Gitte Lillelund Bech uddyber over for Politikken, at det især gælder citater fra hendes tid i opposition. Her var hun kritisk over for regeringen, når hun mener, at citaterne kan vinkles på forskellige vis. Sankt Hans kan i dag fejres uden afbrændingsforbud, men med almindelige regler for aktpågivenhed. Det siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber. Hermed er der taget højde for de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr i Danmark omkring 20 grader eller et stykke herover, understreger han. Øen Anholt i Kattegat er den eneste undtagelse, da der altid er afbrændingsforbud.
2: Den nyrenoverede Netto på havnen i Ærøskøbing slår dørene op igen i morgen tidlig efter 8 måneders ombygning. Men allerede i eftermiddag kl. 16 kan nysgerrige kunder få et smugkig i butikken, skriver Fyns Amts Avis. Her bliver serveret pølser, sodavand og lokal øl, men det er ikke muligt at handle. Den officielle åbningsfest finder sted i morgen tidlig fra kl. 7.30 med live musik, kaffe og boller. En halv time senere åbner butikken for første gang for kunderne. Netto er blevet udvidet og har blandt andet fået større frugt- og grøntafdeling, mere køleplads og nye skanselkasser.
0: Diablo vejret.
3: Præsenteres af Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften solrig dog i de nordvestlige egne stedvis mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Kongehuset har fået 300.000 kroner for meget, og det er statsministeriet, som er kommet til at lave brøleren. Hvordan det kunne ske, og hvad der nu skal ske, det kommer du til at høre her i Diablo lidt senere.

0: TLC og Waterfalls. Som sagt, 300.000 kroner forkert udbetalt af statsministeriet til kongehuset. Er det snyd og humbug? Nej, det er det ikke. Det er en ganske almindelig fejl, der er sket. Hør hvordan, og ikke mindst hvordan det bliver ryddet op lige om lidt.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Hyppe Lindahl.dk.
2: Hansted Live, Sydfyns største havefest. Tre dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær. Og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
3: På Scooter Martin sælger, reparerer og servicerer vi alle typer cykler og scootere. Kig ind til Scooter Martin på Møllemarksvej 159 eller ring 20 22 1888.
4: Sommer i Rudkøbing. Langeland cykliste købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. Christiansmadhus.dk.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved gartneriet.
7: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: 300.000 kroner, det er så meget, der er blevet udbetalt for meget til kongehuset. Og det her, det er en fejl, som statsministeriet har lavet. Det er nemlig dem, der sikrer, at der hver måned bliver udbetalt penge til kongen og de andre medlemmer af kongehuset. Det her, det er Mette Frederiksen, der simpelthen må ud og sige, prøv at høre, vi kommer til at udbetale 300.000 kroner for meget i perioden fra april 25 til marts 26. Årsagen til fejlen, og hold nu godt fast, skyldes en fejl i indeksreguleringen, som sker to gange årligt i takt med udviklingen i Danmarks Statistiks lønindeks for statsansatte. Ja tak, således oplyst. Det er lige for, at man ikke skal bede om mere forklaring, men lad os bare få den. Statsministeriet har glemt at ændre det tekniske indeks i 2025, efter at Folketinget i 2024 vedtog en ny civillistelov, som regulerer årpenge til kongehuset. Okay, nu har man opdaget fejlen, og ganske som alle andre mennesker i det her land, jamen så er der ikke nogen, som kan skylde penge til staten, som de ikke bør have. Så nu har man indgået en aftale mellem Statsministeriet, Finansministeriet og Kongehuset om, at den fejludbetalte ydelse bliver betalt tilbage i såkaldt indeværende finansår. Jeg synes jo, det er en spildt mulighed. En spildt mulighed for virkelig at lave ballade og lave sjov ballade. Det her, det er 0,2% af den samlede udbetalte ydelse til Kongehuset. Og hvis nogen virkelig havde haft lidt humor, så havde de sagt, nej, ved I hvad, de 300.000, dem beholder I. Vi har lige indført noget, vi kalder Margrethe-pensionen.

0: Diablo nyhederne.
1: Årets Heartland Festival i Kværndrup samlede i weekenden omkring 25.000 gæster, men gav kun anledning til to anmeldelser til politiet, skriver Fyns Amts Avis. Ifølge Fyns Politi var der generelt fredelige forhold på festivalen, hvor politiet primært har ansvar uden for festivalpladsen. Den ene sag drejer sig om en 44-årig mand fra lokalområdet, der blev sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, efter at have skubbet nogle vagter omkring klokken 2 natten til lørdag. Den anden anmeldelse handler om en taske med blandt andet kort, smykker og solbriller, der blev meldt stjålet. Politiet beskriver Heartland som en festival med færre problemer end ved mange andre større arrangementer.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Fodboldholdet SFB Ore bliver væsentligt forstærket til den kommende sæson i Danmarksserien. Middelfarts stærke målmand gennem 9 år, Kasper Rasta, har valgt at skifte første division ud med Danmarksserien. Rasta kom oprindeligt fra OB, hvor han opnåede enkelte kampe på OB's første hold. Udover at spille for SFB Ore, skal han også være målmandstræner ved Ore-skolerne.
3: Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget. Det skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om årpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i morgen til København, hvor hun møder som tiltalt i byretten, efter hun har deltaget i to aktioner. Greta Thunberg er i sagen anklaget for husfredskrænkelse. Anklagemyndigheden går efter en bøde, mens hun vil frifindes. Sagen drejer sig til dels om en aktion på Københavns Universitet den 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. I dag er prinsesse Isabella blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Det var hendes storebror, kronprins Christian, der fik æren af at give hendes studenterhuen på. Billeder fra begivenheden viser, at kronprinsen efterfølgende gav sin lillesøster et stort kram. På fredag bliver der holdt dimission på gymnasiet for den 19-årige prinsesse. Og til august går hun i sin storebrors fodspor. Kongehuset har nemlig tidligere meddelt, at prinsesse Isabella skal aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
0: Diablo.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
3: Her i løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften solrig dog i de nordvestlige egne stedvis mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
2: Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppelindahl.dk.
4: Kig ind til Garant Gulvcentret på Odensevej i Svendborg. Her får du faglig rådgivning. Vi leverer og monterer alt inden for gulve, gardiner og markiser. Velkommen hos Garant Gulvcentret.
2: Sol på kinderne, et køligt glas rosé og smagen af sommer på tallerkenen. I gårdhaven hos Sali Simons gård kan du nyde sæsonens retter og gode vine i hyggelige omgivelser. Sali Simons gård. Sommeren smager bare bedre her.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
6: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger. Også gerne dit nye tag og vinduer. Mød os på landevejens.dk. Det er da lige ud af landevejen.
8: Svendborg Havn. De første skibe er kommet i vandet. Forsolen skinner. Den gode stemning breder sig. Nu er fiskegrillen åbnet hos Bendixen. Nyd udsigten, nyd hyggen, selskabet og nyd den gode fisk.
9: Bendixens Fiskehandel på havnen i Svendborg.

Rosalind med Snap. Du hørte den lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har eftermiddagen sammen. Det har vi alle dage fra 14 til 18. Lige nu med en af de største talenter, der har været længe. Det er Dua Lipa. Her så går hun.

0: Destiny's Child som del af det sydfynske soundtrack denne tirsdag eftermiddag. Det fortsætter lige om lidt med Apaka.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. To pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
7: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
8: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
14: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Ferieklar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
18: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
19: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
20: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
23: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
24: Bare for at se, hvad der rører sig.
22: Er du åben over for et jobskifte?
23: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
22: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
0: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte den.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
2: Jeg sagde det jo.
0: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget. Det skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om overpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i morgen til København, hvor hun møder som tiltalt i byretten, efter hun har deltaget i to aktioner. Greta Thunberg er i sagen anklaget for husfredskrænkelse. Anklagemyndigheden går efter en bøde, mens hun vil frifindes. Sagen drejer sig til dels om en aktion på Københavns Universitet den 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. I dag er prinsesse Isabella blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Det var hendes storebror, kronprins Christian, der fik æren af at give hendes studenterhuen på. Billeder fra begivenheden viser, at kronprinsen efterfølgende gav sin lillesøster et stort kram. På fredag bliver der holdt dimission på gymnasiet for den 19-årige prinsesse. Og til august går hun i sin storebrors fodspor. Kongehuset har nemlig tidligere meddelt, at prinsesse Isabella skal aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
2: En gruppe elever på den frie lærerskole i Ollerup har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstanderen Rasmus Koldby Rabecks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. 37 elever har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til bestyrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv ønsker, ifølge avisen, ikke at kommentere på sagen.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften solrig, dog i de nordvestlige egne stedvis mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Nøj, hvor er det fint vejr. Det her det bliver da den fineste Sankt Hans aften, som der har været i mands minde. Det er jeg næsten sikker på. Og så er vi ovenikøbet i det, der hedder forvarsel til hedebølge. Det er jeg ikke helt sikker på, at jeg er helt fan af. Men det er, om ikke andet, solskin og ingen skyer.

0: Mario og Let Me Love You. Jeg vil gerne give dig chancen for at vinde i Menu Hæslager og Diablos store sommerkonkurrence. Den mulighed, den får du lidt senere.
1: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
3: Svendborg Dyrehospital har akutberedskab hele året. Her kan du altid få hjælp til dit kæledyr. Læs om vores gadestue på svendborgdyrehospital.dk.
4: Svendborg Dækcenter tilbyder autoservice af alle benzin- og dieselbiler. Vi klarer det hele. Olie og udskiftning af alle filtre, bremser, styretøj og dæk. Kig ind til drengene. Vi er klar.
5: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kroner i installation og 199 kroner om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
6: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Faaborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
7: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Faaborg.
8: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: Mig og Diablo. Eftermiddagsradio med mening. Diablo.
1: Lige nu kan du være med i Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Det er jo sådan, at vi en gang om ugen finder ugens gavekortvinder, som kan shoppe ind til en lækker grillaften hos Menu Hesselager. Eller måske en sommermenu, hvis man er mere til det. Det kan også bruges til en frokost. Sådan skal det ikke være. Det, du skal fortælle os i den her uge, det er, hvis du nu kun måtte grille én eneste ting hele sommeren, hvad skulle det så være? Skriv det på sms 28103103, så er du med i konkurrencen, og det er på fredag, at vi trækker lod og kontakter dig direkte. Så afsted med din sms allerede.

0: Diablo nyhederne.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i morgen tage stilling til, om planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore skal arbejdes videre med. I Ore håber borgerforeningen på et ja efter 2 års arbejde for at få en butik tilbage til byen. Men i Gud med frygter købmand Annika Nør Brandt konsekvenserne, skriver Fyns Amts Avis. Hun vurderer, at en ny butik i Ore kan blive dødstødet for hendes forretning, der allerede kæmper med underskud. En analyse peger dog på, at især butikkerne i Skorup og Hesselager vil miste omsætning, mens butikkerne i Gudme og Gudbjerg ventes at blive mindre påvirket. Politikerne skal samtidig tage stilling til planer om en ny Lidl på Nyborgvej og en flytning af Rema 1000 fra Tedvej til Ring Nord. Forvaltningen anbefaler et ja til Lidl og et nej til Rema 1000. En gruppe elever på den fri lærerskole i Ollerup har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstanderen Rasmus Kolby Rabecks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. 37 elever har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til bestyrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv ønsker, ifølge avisen, ikke at kommentere på sagen.
2: Statsministeriet har begået en fejl og udbetalt for mange penge til kongen og dronning Margrethe. Det fremgår af en skrivelse fra statsminister Mette Frederiksen til Finansudvalget i Folketinget. Det skriver DR. I alt er der udbetalt 300.000 kroner for meget fra april sidste år til marts i år. Fejlen skyldes, at ministeriet glemte at ændre et teknisk indeks, da man vedtog en ny lov om overpenge til kongehuset. Der er nu indgået en aftale om, at de fejludbetalte penge betales tilbage i det nuværende finansår. Den svenske aktivist Greta Thunberg kommer i morgen til København, hvor hun møder som tiltalt i byretten, efter hun har deltaget i 2 aktioner. Greta Thunberg er i sagen anklaget for husfredskrænkelse. Anklagemyndigheden går efter en bøde, mens hun vil frifindes. Sagen drejer sig til dels om en aktion på Københavns Universitet den 4. september 2024, der var arrangeret af den pro-palæstinensiske bevægelse Studerende mod besættelsen. I dag er prinsesse Isabella blevet student fra Øregård Gymnasium i Hellerup. Det var hendes storebror, kronprins Christian, der fik æren af at give hendes studenterhuen på. Billeder fra begivenheden viser, at kronprinsen efterfølgende gav sin lillesøster et stort kram. På fredag bliver der holdt dimission på gymnasiet for den 19-årige prinsesse, og til august går hun i sin storebrors fodspor. Kongehuset har nemlig tidligere meddelt, at prinsesse Isabella skal aftjene 11 måneders værnepligt ved Gardehusar-regimentet i Slagelse.
0: Diablo.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her i løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften solrig, dog i de nordvestlige egne stedvis mere skyde. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
5: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
6: Sommer i Rudkøbing. Langeland cyklist og købstad. Velkommen til gratis parkering, masser af musik i gaderne, spændende butikker med stort vareudbud og H.C. Ørsted. Vi ses i Rudkøbing med vand, havn og strand et stenkast fra byen.
7: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
8: Skal din bil til skrot? Skal det gøres godt? Ørbæk Autogenbrug giver altid den bedste service og pris. Her bliver bilen skrottet uden fis. Se mere på Ørbæk Autogenbrug. DK.
9: Gør din nabo grøn af misundelse. Fyld din have med planter, krydderurter og stauder. Køb direkte hos Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg.
10: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der flere forskellige modeller til omgående levering hos Toyota. Kig forbi til et rigtig godt tilbud. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.

0: dig, mig og Diablo. Diablo.
1: Meteorologerne er faktisk en kende bekymrede på vores vegne, og det endda måske med god grund. Det er jo sådan, at her i slutningen af ugen, særligt fredag, lørdag og søndag, der bliver det ugens varmeste dage med temperatur mellem 28 og 35 grader mange steder i Danmark. Derfor har de lavet det, der hedder et forvarsel for hedebølge, og det er faktisk for hele landet, undtagen Læsø, Samsø og Bornholm. Det, de er bekymret for, det er studenterkørsel, festivaler og sommerarrangementer, hvor de godt kan blive bekymret for, hvis man er udendørs i længere tid, så er der en risiko for dehydrering, der stiger, særligt ved fysisk aktivitet, eller for den sags skyld bare ved de her basale længere ophold i solen. Man skal simpelthen være opmærksom på at komme i skyggen, man skal være opmærksom på noget solcreme, og så skal man også være opmærksom på at få masser af rent vand. Simpelthen bare vand, vand, vand.

0: Dybel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Dybel Lindahl.dk. Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
1: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
5: Næste kald kommer fra William på 7 år.
6: Hej.
5: Du har jo ødelagt din fars computer ved et uheld.
6: Ja, men jeg kiggede ned i jorden og lavede mit sødeste ansigt. Så kunne han ikke være sur mere.
5: Oh, hundeøjne. En klassiker. Dagens hjælper lidt præsenterer sig IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. Tre varianter, kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Ingo. Det er en tankstation. Kør ind. Tank op. Kør videre. Enkelt. Det er der en grund til. Kom længere for pengene.
12: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på FDM.dk. FDM med dig hele vejen.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
16: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
17: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus. Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
19: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
20: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
21: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Ned for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flora Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: En mand har mistet livet i en brand nær et campingområde i Hov syd for Aarhus. Det oplyser Østjyllands politi. Her til eftermiddag rykkede politi og brandvæsen ud til et grønt område ved stranden. Her fandt de manden med alvorlige brandskader, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Manden er endnu ikke endelig identificeret. Branden er nu slukket, og ingen andre er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, hvordan branden opstod, men lige nu tyder det på, at der er tale om en ulykke. Sagen bliver dog fortsat undersøgt for at afklare forløbet. Der bliver brug for endnu flere penge til at betale udgifterne i forbindelse med arbejdet med at indsamle mistede udbytteskattemilliarder. Det fremgår af et aktstykke fra Skatte- og Vækstministeriet, som er sendt til behandling i Folketingets finansudvalg. Her anmoder skatteminister Jakob Engel-Schmidt om, at der tilføres yderligere 218,5 millioner kroner til inddrivelsesbudgettet. Ifølge aktstykket ventes det, at de samlede udgifter løber op i 4,3 milliarder kroner, når sagerne ventes at være afsluttet i 2029. Det er ca. 83 millioner kroner mere, end man hidtil har anslået. Nu erstatter en nyudviklet app den fysiske vandrejournal, som gravid ellers har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet. Her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev.
2: En gruppe elever på den frie lærerskole i Ollerup har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstanderen Rasmus Koldby Rabecks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. 37 elever har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til bestyrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv ønsker, ifølge avisen, ikke at kommentere på sagen.
0: Diablo Sporten.
3: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
2: Den tidligere danske kvindelandstræner Niels Nielsen fra Ærø har fået nyt arbejde i international fodbold. Han er ansat som teknisk direktør for kvindeholdet i den italienske klub Como Calcio, skriver Fyns Amts Avis. Klubben er netop rykket ind i den bedste italienske række, og Niels Nielsen skal nu være med til at udvikle holdet videre. Han blev i april fyret som landstræner for Japan, kort efter holdet havde vundet det asiatiske mesterskab med en samlet målscore på 29-1. Niels Nielsen stod i spidsen for Danmarks kvindelandshold for 2013 og førte holdet til EM-finalen i 2017. Men han begyndte sin trænerkarriere i Marstal IF.
0: Diablo vejret.
4: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: Her i løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften solrig, dog i de nordvestlige egne stedvis mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
5: Vi skal fejre en fin fødselsdag på 42 år fra en sangerinde, som i mange, mange år faktisk ikke var til stede sådan i det offentlige rum, men nu igen er tilbage. Og det er meget overraskende, dels at hun forsvandt, og dels at hun kom tilbage. Historien om det lidt senere.

0: Mille, som kom til at give en noget anderledes koncert på Heartland, end hun havde forventet. Oprindeligt så stod hun jo klar og skulle ind på scenen og give den helt store koncert, men hendes mixer var brændt sammen, så hun kunne simpelthen ikke komme ind og optræde, desværre. Og det var ikke muligt lige at finde en anden. Men til gengæld så kom hun ned og spille en akustisk koncert på Blokvogn. Det gjorde hun lidt senere, cirka et par timer efter, hvor hun spillede nede ved søen, der lige ved det store slot. Så hun fik dog gennemført lidt, men håber at komme tilbage næste år med en stor koncert.
1: Hyppel Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hej, det er Louis fra Stella Maris, Svendborgs Gourmethotel i Vandkanten. Vi glæder os til at byde jer velkommen til frokost, middag eller et glas vin med fantastisk udsigt. Vi ses på Stella Maris.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
5: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Thurø Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
7: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og lige til, når du for eksempel skal handle i Svendborg Isenkram, Skovsen eller Kvickly i Svendborg Storcenter.
8: Rottefælden er meget mere end Rottefælde-revyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candis og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.

0: Mig og Diablo.
1: I dag der fejrer vi fødselsdag for Duffy. Hun er egentlig født som Amy Ann Duffy, så det er faktisk hendes efternavn Duffy. Hun er walisisk sanger og sangskriver og har en tvillingesøster. I 2011 der forsvandt hun efter den der fantastiske debut, hun havde haft i 2008, og så var hun faktisk væk fra offentligheden rigtig, rigtig længe, hvor hun bagefter forklarede i 2020, at det var en meget voldsom oplevelse, der var ført dertil. Hun var nemlig blevet kidnappet, og det havde ført til mange års isolation og helingsproces, hvor hun ligesom skulle finde sig selv igen. Og heldigvis så fandt hun sig selv igen, for her for ganske nylig, der fortalte hun og skrev ud på de sociale medier, at nu vil hun til at prøve at spille en lille koncert for at se, hvordan det gik, og så vil hun ellers stille og roligt se, om hun kunne vende tilbage til offentligheden. Det vi husker hende for i dag, det er jo den store, fine debut, blandt andet med denne her.

0: Diablo nyhederne.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i morgen tage stilling til, om planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore skal arbejdes videre med. I Ore håber borgerforeningen på et ja efter 2 års arbejde for at få en butik tilbage til byen. Men i Gud med frygter købmand Annika Nør Brandt konsekvenserne, skriver Fyns Amts Avis. Hun vurderer, at en ny butik i Ore kan blive dødstødet for hendes forretning, der allerede kæmper med underskud. En analyse peger dog på, at især butikkerne i Skårup og Hesselager vil miste omsætning, mens butikkerne i Gudme og Gudbjerg ventes at blive mindre påvirket. Politikerne skal samtidig tage stilling til planer om en ny Lidl på Nyborgvej og en flytning af Rema 1000 fra Tedvej til Ring Nord. Forvaltningen anbefaler et ja til Lidl og et nej til Rema 1000.
2: En mand har mistet livet i en brand nær i campingområdet i Hov syd for Aarhus. Det oplyser Østjyllands Politi. Her til eftermiddag rykkede politi og brandvæsen ud til et grønt område ved stranden. Her fandt de manden med alvorlige brandskader, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Manden er endnu ikke endelig identificeret. Branden er nu slukket, og ingen andre er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, hvordan branden opstod, men lige nu tyder det på, at der er tale om en ulykke. Sagen bliver dog fortsat undersøgt for at afklare forløbet. Der bliver brug for endnu flere penge til at betale udgifterne i forbindelse med arbejdet med at indsamle mistede udbytteskattemilliarder. Det fremgår af et aktstykke fra Skatte- og Vækstministeriet, som er sendt til behandling i Folketingets finansudvalg. Her anmoder skatteminister Jakob Engel-Schmidt om, at der tilføres yderligere 218,5 millioner kroner til inddrivelsesbudgettet. Ifølge aktstykket ventes det, at de samlede udgifter løber op i 4,3 milliarder kroner, når sagerne ventes at være afsluttet i 2029. Det er ca. 83 millioner kroner mere, end man hidtil har anslået. Nu erstatter en nyudviklet app den fysiske vandrejournal, som gravide ellers har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet. Her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
2: Her i løbet af eftermiddagen fortsat tørt vejr med en del sol og temperaturer mellem 19 og 26 grader. I aften solrig, dog i de nordvestlige egne stedvis mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader.
4: Hyppe Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
5: Nem aftensmad lige til at tage med hjem. Prøv dagens ret fra Christians Madhus på Tvedvej. Se dagens ret på christiansmadhus.dk.
6: På udkig efter et nyt energiselskab. Hos SEF Energi får du strøm til konkurrencedygtige priser, og vi klarer alt det praktiske for dig. Vælg den el-aftale, der passer bedst til dig på sefenergi.dk. Så bliver du en del af Danmarks mest pålidelige energiselskab. SEF Energi. Tæt på dig.
7: Gode vine. Gode cocktails. Gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
8: Hej, Bo fra Svendborgsund Bryghus. Og ja, jeg har øl. Besøg os i Tasting Room i Svendborg til en kold fadøl, eller opleve nogle af vores mange events. Gavekur, så kig forbi Susanne i Bryghusbutikken på Tåsinge.
9: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
10: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år Sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.

0: C21 og Secrets hørte du lige her på Diablo. Damsted her. Nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvad du har mulighed for at opleve.
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Det er midsommer, og i dag er der masser af sydfynske bålfester, der markerer Sankt Hans. Blandt andet på Egeskov Slot, hvor der er mulighed for at opleve en stemningsfuld koncert og fællesang med Katrine Muff i Den Engelske Have. Men Sankt Hansaften fejres også på Langeland i Ristinge Havn, hvor alle er velkomne til fælles spisning og hyggelig samvær. Båltalen holdes af Britta Andersen. Sankt Hansaften er også tilbage i Rudkøbing efter 10 år. Det sker ved Rudkøbing Stadion, hvor der besøger brandbiler, der vil være salg af pølser, brød, drikkelse, is, popcorn osv. Det er Rudkøbing Boldklub, der i aften fra kl. 18.30 byder velkommen til Sankt Hans Fest. Der er også Sankt Hans ved Olderup Sø. Traditionen tro byder grundejerforeningen Søvang til bål, tale, sang og musik på Sankt Hans Aften. De starter kl. 20. Der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandet. Helge sejler 2,5 timer på Svendborg Sund, både mod øst og vest, så man kan se de mange flotte bål langs kysten. I morgen er der Kreacafé, så søger du et trygt fællesskab i eget tempo, så besøg Kreacaféen, hvor man samles om kreative aktiviteter helt uden præstationskrav. Det er i Frivillighuset i morgen fra kl. 13 til 15, og det er gratis. Der er ingen tilmelding nødvendig, man møder bare op.
3: Vi må skride til handling og skabe forvandling. Vejen er lang, og ingen kan gøre alt.
2: I morgen eftermiddag er der gratis musik. Det er ved Jessens Mode på Bølgen, der er mulighed for at opleve Kasper Ravnholst. Onsdag aften byder også på Christians Minde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18, at der er mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Fredag er der sommermusik i Svendborg. Det er Christian Søgaard Trio, der kan opleves på scenen på Lille Torv fra kl. 15. På Svendborg Sund Bryghus er der musik fra kl. 17 fredag. Det er med Torben Steno Trio. Lørdag er der sommerpiknik i Krøgers Have. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til en hyggelig sommerpiknik i haven med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er i Krøgers Have lørdag fra kl. 10 til 14. Men weekenden lyder også på Kulinarisk Sydfyns Store Fødevaremarked. Det er lørdag kl. 10, det åbner. Og så er der også en weekend, hvor der er mulighed for at hoppe ombord i det lille futtog og opleve sommerbyen Svendborg fra første parket. Det lille futtog har start ved Gerrits Plads, og det er helt gratis at køre med. Lørdag kører toget mellem kl. 11 og 14.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: Det var Jonah Blacksmith, som man har mulighed for at opleve til Ø-festival. Det tror jeg bliver et brag af en koncertoplevelse. Det her, det var op. Det sydfynske soundtrack fortsætter med Michael Jackson lige om lidt.
1: Bygge Lindahl Blik og VVS, din lokale VVS-installatør. Vi løser opgaven, også på Langeland. Bygge Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 470 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
9: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
10: Ferieklar med T-Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores danskdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T-Hansen. Alt til ferien.
11: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur. Vi mærker for dig.
12: Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i en god nats søvn og spar helt op til 72% på lækre lette sommerdyner og kølende madrasser. Det er ren livskvalitet. Og på home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
13: home-tex.dk Med 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon service.
15: Hvornår er vi der, far?
16: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
17: Ej, hvorfor blinker den nu?
16: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag.
19: For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
21: Absolut da. Jeg er lidt nysgerrig.
22: Bare for at se, hvad der rører sig.
23: Man læser jo lidt en gang imellem.
24: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
20: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
25: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og Flor Lys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
26: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
27: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
28: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Diablo nyhederne.
1: Danmark vil sende mandskab til Hormuzstrædet for at sikre den frie sejlads. Strædet har ellers været lukket siden USA og Israel indledte en krig mod Iran i slutningen af februar. Men nu har regeringen fået politisk opbakning til at bidrage til en fransk-britisk ledet mission i området. Det oplyser DR og TV2. Bidraget vil blandt andet bestå af droner og stabsofficerer. Forsvarsminister Jeppe Bruus understreger dog, at der ikke er tale om en ufarlig mission. Beslutningen falder i kølvandet på, at USA og Iran natten til mandag blev enige om en køreplan for en endelig fredsplan. En mand har mistet livet i en brand nær et campingområde i Hov syd for Aarhus. Det oplyser Østjyllands politi. Her til eftermiddag rykkede politi og brandvæsen ud til et grønt område ved stranden. Her fandt de manden med alvorlige brandskader, men hans liv stod desværre ikke til at redde. Manden er endnu ikke endelig identificeret. Branden er nu slukket, og ingen andre er kommet til skade. Politiet kan endnu ikke sige, hvordan branden opstod, men lige nu tyder det på, at der er tale om en ulykke. Sagen bliver dog fortsat undersøgt for at afklare forløbet. Den amerikanske sanger og sangskriver Bob Dylan vender tilbage til Danmark med en koncert i Horsens den 21. oktober. Det oplyser Live Nation Danmark i en pressemeddelelse i dag. Koncerten skal finde sted præcis et år efter, at Royal Arena i København fik besøg af den ekstremt indflydelsesrige singer-songwriter, der trods sine 85 år fastholder et højt musikalsk aktivitetsniveau. Koncerten i Horsens er hans første i den østjyske by i 26 år.
2: En gruppe elever på den frie lærerskole i Ollerup har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstanderen Rasmus Koldby Rabecks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. 37 elever har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til bestyrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv ønsker, ifølge avisen, ikke at kommentere på sagen. Politikerne i Svendborg Kommune skal i morgen tage stilling til, om planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore skal arbejdes videre med. I Ore håber borgerforeningen på et ja efter 2 års arbejde for at få en butik tilbage til byen. Men i Gudme frygter købmand Annika Nør Brandt konsekvenserne, skriver Fyns Amts Avis. Hun vurderer, at en ny butik i Ruhr kan blive dødstedet for hendes forretning, der allerede kæmper med underskud. En analyse peger dog på, at især butikkerne i Skorup og Hesselager vil miste omsætning, mens butikkerne i Gudme og Gudbjerg ventes at blive mindre påvirket. Politikerne skal samtidig tage stilling til planer om en ny Lidl på Nyborgvej og en flytning af Rema 1000 fra Tedvej til Ring Nord. Forvaltningen anbefaler et ja til Lidl og et nej til Rema 1000.
0: Diablo.
3: Brak til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: Her til aften fortsat tørt vejr med en del sol, men dog kan der i de nordvestlige egne stedvis være mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
4: Der er ingen tvivl om, at solcremen den har bekommet os vel i løbet af denne meget varme tirsdag. Og vi læner os jo op imod en hedebølge weekend, hvor der fredag, lørdag og søndag skulle blive helt op mellem 28 og 35 grader. Så den der solcreme, den kan vi vist godt lade stå fremme.

0: Amida og Crybaby hørte du lige her på Diablo. Damsted her, du og jeg, vi har jo eftermiddagen sammen, men aftenen er jo fuldstændig din egen. Så hvad skal man egentlig opleve på Sydfyn?
1: Sydfynskalenderen.dk samler, hvad der sker på Sydfyn for dig.
2: Det er midsommer, og i dag er der masser af sydfynske bålfester, der markerer Sankt Hans. Blandt andet på Egeskov Slot, hvor der er mulighed for at opleve en stemningsfuld koncert og fællessang med Katrine Muff i Den Engelske Have. Men Sankt Hansaften fejres også på Langeland i Ristinge Havn, hvor alle er velkomne til fælles spisning og hyggelig samvær. Båltalen holdes af Britta Andersen. Sankt Hansaften er også tilbage i Rudkøbing efter 10 år. Det sker ved Rudkøbing Stadion, hvor der besøger brandbiler, der vil være salg af pølser, brød, drikkelse, is, popcorn osv. Det er Rudkøbing Boldklub, der i aften fra kl. 18.30 byder velkommen til Sankt Hans Fest. Der er også Sankt Hans ved Olderup Sø. Traditionen tro byder grundejerforeningen Søvang til bål, tale, sang og musik på Sankt Hans Aften. De starter kl. 20. Der er også mulighed for at opleve Sankt Hans fra vandet. Helge sejler 2,5 timer på Svendborg Sund, både mod øst og vest, så man kan se de mange flotte bål langs kysten. I morgen er der Kræa Café, så søger du et trygt fællesskab i eget tempo, så besøg Kræa Caféen, hvor man samles om kreative aktiviteter helt uden præstationskrav. Det er i Frivillighuset i morgen fra kl. 13 til 15, og det er gratis. Der er ingen tilmelding nødvendig, man møder bare op.
3: Vi må skride til handling og skabe forvandling. Vejen er lang, og ingen kan gøre alt.
2: I morgen eftermiddag er der gratis musik. Det er ved Jessens Mode på Bølgen, der er mulighed for at opleve Kasper Ravnholst. Onsdag aften byder også på Christiansminde MC og Veteranhygge. Det er fra kl. 18, at der er mulighed for at opleve veteranbiler, veteranknallerter og motorcykler i alle aldre. Fredag er der sommermusik i Svendborg. Det er Christian Søgaard Trio, der kan opleves på scenen på Lille Torv fra kl. 15. På Svendborg Sund Bryghus er der musik fra kl. 17 fredag. Det er med Torben Steno Trio. Lørdag er der sommerpiknik i Krøgers Have. Det er Shopping Svendborg, der inviterer til en hyggelig sommerpiknik i haven med aktiviteter, stemningsmusik og gratis bingospil. Det er i Krøgers Have lørdag fra kl. 10 til 14. Men weekenden lyder også på Kulinarisk Sydfyns store fødevaremarked. Det er lørdag kl. 10, det åbner. Og så er det også en weekend, hvor der er mulighed for at hoppe ombord i det lille futtog og opleve sommerbyen Svendborg fra første parket. Det lille futtog har start ved Gerrits Plads, og det er helt gratis at køre med. Lørdag kører toget mellem kl. 11 og 14.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.

0: til de hede nætter og herlige sommeraftener. Diablo.
1: Hej, Radio Diablo. Det er Hjalmar her. Min sang Voksen har ligget i min Dropbox i omkring 2,5 år, og jeg har bare ventet på og glædet mig helt vildt til at udgive den. Det er en sang, der handler om netop det at blive voksen, og hvor skræmmende det kan være, når tingene og livet ændrer sig omkring dig. Men livet skal også ændre sig. Det skal forandre sig, ellers står vi stille. Og det er altid mega spændende at se, hvad der sker lige rundt om hjørnet. Der er ingen af os, der har prøvet at være så gamle, som vi er i morgen, når vi vågner. Det handler den her sang om. Jeg håber, I kan lide den.
2: Jeg kan se

0: Det var Hjalmar Voksen, som du hørte lige her på Diablo, som en del af det sydfynske soundtrack. Det fortsætter med Benjamin Hav om lidt.
1: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale blikkenslager. Alt det blikarbejde, vi løser opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
2: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skryder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Jeg håber, vi ses.
3: Få op til 27.000 kroner i tilskud med varmepumpepuljen. Skift til en energieffektiv luft til vand varmepumpe og spar på varmeregningen. Læs mere på dbvvs.dk.
4: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
3: Hos Garant Gulvcentret finder du Sydfyns største udstilling af gardiner og solafskærmning, blandt andet fra Luxaflex. Vi rådgiver og monterer med egne montører. Kig ind i butikken eller bestil en af vores gardinpusser.
5: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier, stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpicnic i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
6: Hansted Live, Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Patina. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.

Jeg håber, du har været med og sendt din besked til os omkring Menu Hesselager og Diablos store sommerkonkurrence. Spørgsmålet er jo, hvis du kun må grille én ting hele sommeren, hvad skal det så være? Send din besked til os på 2800 303, så er du med i konkurrencen.

0: Diablo Nyhederne.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i morgen tage stilling til, om planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore skal arbejdes videre med. I Ore håber borgerforeningen på et ja efter 2 års arbejde for at få en butik tilbage til byen. Men i Gudme frygter købmand Annika Nør Brandt konsekvenserne, skriver Fyns Amts Avis. Hun vurderer, at en ny butik i Ore kan blive dødstødet for hendes forretning, der allerede kæmper med underskud. En analyse peger dog på, at især butikkerne i Skorup og Hesselager vil miste omsætning, mens butikkerne i Gudme og Gudbjerg ventes at blive mindre påvirket. Politikerne skal samtidig tage stilling til planer om en ny Lidl på Nyborgvej og en flytning af Rema 1000 fra Tedvej til Ring Nord. Forvaltningen anbefaler et ja til Lidl og et nej til Rema 1000.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Den tidligere danske kvindelandstræner Niels Nielsen fra Ærø har fået nyt arbejde i international fodbold. Han er ansat som teknisk direktør for kvindeholdet i den italienske klub Como Calcio, skriver Fyns Amts Avis. Klubben er netop rykket ind i den bedste italienske række, og Niels Nielsen skal nu være med til at udvikle holdet videre. Han blev i april fyret som landstræner for Japan, kort efter holdet havde vundet det asiatiske mesterskab med en samlet målscore på 29-1. Niels Nielsen stod i spidsen for Danmarks kvindelandshold for 2013 og førte holdet til EM-finalen i 2017. Men han begyndte sin trænerkarriere i Marstal IF.
3: Fremover skal danske værnepligtige udsendes til Grønland. Det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. Med den nye værnepligt på 11 måneder er de nemlig uddannet til at løse opgaver, der ikke kræver en lang specialistuddannelse. I Grønland skal de indgå i enheder sammen med fastansatte soldater. I et interview med TV2 fortæller forsvarsministeren, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Han kalder beslutningen for et nybrud. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øgede tilstedeværelse i Grønland. Nu erstatter en nyudviklet app den fysiske vandrejournal, som gravid ellers har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet. Her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev. Sankt Hans kan i dag fejres uden afbrændingsforbud, men med almindelige regler for agtpågivenhed. Det siger Bjarne Nigaard, sekretariatchef for Danske Beredskaber. Hermed er der taget højde for de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr i Danmark og omkring 20 grader eller et stykke herover, understreger han. Øen Anholt i Kattegat er den eneste undtagelse, da der altid er afbrændingsforbud.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: Her til aften fortsat tørt vejr med en del sol, men dog kan der i de nordvestlige egne stedvis være mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
5: Hyppel Lindahl Blik og VVS. Din lokale VVS-installatør. Nyt badeværelse. Så løser vi opgaven. Hyppel Lindahl.dk.
6: Vi ved ikke så meget om søm og boremaskiner, men vi ved en masse om arbejdstøj og sikkerhedssko. Skovbo Erhvervsbeklædning i Gudbjerg, Kansas forhandler og leverandør til det arbejdende folk.
7: Gode håndmadder, madpakker og smørbrød. Håndværkernes foretrukne frokost. Christians Madhus på Tvedvej, over for politistationen.
8: Gode vine, gode cocktails, gode tapas. Et godt sted at mødes. Book bord på vinsted.dk.
9: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
10: Hej, jeg hedder Camilla. Prøv innovative flerstykke kontaktlinser med nem håndtering, god komfort og høj fugtighed hele dagen. Det betyder, at du både kan se langt og læse med linsen. Vi ses hos Heiko Stumbæk i Gerdsgade. Vi er din lokale optiker og kontaktlinserspecialist.
11: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

0: Det var Andreas Odbjerg. Jeg tror, jeg elsker dig for evigt, sang han lige her på Tia.
1: Nu er der film i radioen.
2: You managed to get most of it on the paper this time. It's a good job, buddy.
3: Color me your color, baby. Color me your color.
4: I, Cara Zor-El.
3: Color me your color, darling.
4: Your ride is clear. The 23 will be the best year yet. Let's be honest, babe. It's not a very high bar to clear.
5: Supergirl flyver direkte ind på det store lærred denne sommer og er opfølgeren til James Gunn's Superman.
4: Her time didn't die in a day. The gods are not that kind.
5: Supergirl er dermed den anden film i serien af DC Studios' nye biograffilm.
4: Okay, this does not look like this is gonna end well.
6: For you guys.
5: Da en uventet og hensynsløs fjende angriber, bliver Kara Zor-El, a.k.a. Supergirl, nødt til at arbejde sammen med en utilregnelig marker og begive sig ud på en galaktisk rejse for hævn og retfærdighed. Se den nye Supergirl af Grey Gillespie.
7: Oh, I hope you know I will carry you home, whether it's tonight or 50.

0: Og med et øjeblik, så er Majbritt klar, og det er hun med Aftenradioen lige her på Diablo. Det kan du roligt glæde dig til. Det bliver som altid ganske indfølt og nært, og så bliver det også fyldt med gode hits. Vi to, vi høres ved igen i morgen, når klokken bliver 14.
1: Hyppe Lindahl Blikker VVS. Din lokale VVS-installatør. Tid til en varmepumpe, så løser vi opgaven. Hyppe Lindahl.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner. Men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
9: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Hvem var det nu, der sagde, at rejse er at leve? Det må have været en med rejseforsikring hos Købstædernes Forsikring. Den kan der nemlig ro til at nyde ferien. Måske kan det give ekstra ro at vide, at du som kunde også er medejer. For Købstædernes Forsikring er ejet af kunderne og til for kunderne. Find din rejseforsikring på kfforsikring.dk.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ferie klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Desu bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM. Med dig hele vejen.
17: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
18: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
19: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
20: Lige nu i Rema 1000. Nye danske kartofler. 650 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
22: Ja, det er det.
21: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
22: Okay.
21: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
22: Er det fordi...
21: Ja, det er rigtigt! Fordi...
23: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi. Isalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Fremover skal danske værnepligtige udsendes til Grønland, det oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus i et folketingssvar. Med den nye værnepligt på 11 måneder er de nemlig uddannet til at løse opgaver, der ikke kræver en lang specialistuddannelse. I Grønland skal de indgå i enheder sammen med fastansatte soldater. I et interview med TV2 fortæller forsvarsministeren, at de første værnepligtige rejser afsted i slutningen af juli. Han kalder beslutningen for et nybrud. Ifølge TV2 er der efter planen tale om omkring 100 værnepligtige. Udsendelsen er en del af forsvarets øget tilstedeværelse i Grønland. Nu erstatter en nyudviklet app den fysiske vandrejournal, som gravid ellers har haft med sig rundt i sundhedsvæsenet. Det skriver Sundhedsdatastyrelsen i en pressemeddelelse. Appen hedder Min Graviditet. Her kan gravide få et overblik over deres forløb og læse artikler om fødsel og amning. Samtidig sikrer appen, at personalet undgår at registrere oplysninger flere gange. Det fortæller Mette Jørgensen, der er vicedirektør i Sundhedsdatastyrelsen. Ønsker man ikke at bruge appen, kan man få sine oplysninger tilsendt i e-boks eller per brev. Sankt Hans kan i dag fejres uden afbrændingsforbud, men med almindelige regler for agtpågivenhed. Det siger Bjarne Nigaard, sekretariatschef for Danske Beredskaber. Hermed er der taget højde for de aktuelle vejrudsigter med tørt vejr i Danmark og omkring 20 grader eller et stykke herover, understreger han. Øen Anholt i Kattegat er den eneste undtagelse, da der altid er afbrændingsforbud.
2: En gruppe elever på den frie lærerskole i Ollerup har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstanderen Rasmus Koldby Rabecks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. 37 elever har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til bestyrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv ønsker, ifølge avisen, ikke at kommentere på sagen.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: Her til aften fortsat tørt vejr med en del sol, men dog kan der i de nordvestlige egne stedvis være mere skyet. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
4: Så blev det altså tirsdag aften og sørme også Sankt Hans aften. Vi behøver jo faktisk ikke at tænde bål her i Radio Diablo, fordi der har været varmt i studiet hele dagen. Så vi er allerede, og som altid, lidt on fire. Mit navn er Majbe Delberg, og hvis du er ude og gør dig klar til bål og midsommerhygge, så er jeg faktisk også glad for, at du er her og lytter til radioen, fordi vi skal hygge os med dejlig musik, lidt mærkedage og selvfølgelig også lidt konkurrence. Hæng på, der er good vibes til dig for mig.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Lizzo About Damn Time. Og mens vi nyder musikken, så skal du lige vide, det er ikke for sent. Du kan stadig nå at være med i Menu Hæslager og Radio Diablos store sommerkonkurrence. Så vi spørger lige nu. Hvis du nu kun måtte vælge at grille en eneste ting, altså en gentagende en eneste ting igennem hele sommeren, hvad skulle det så være? Og jeg siger bare, vi har allerede fået bøffer, spare ribs, grillpølser, laks og majskobler på menuen. Og så bliver jeg nærmest helt sulten her i studiet. Men du kan sende dit svar på sms 28 103 103, så er du med i konkurrencen. Og jeg krydser selvfølgelig fingrene for dig. Og nu skal vi videre med den dejlige musik, så her får du Right Beside You.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
2: Hos SEF Energi sørger vi for, at både du og din elbil kan lade godt op derhjemme. Du kan nemlig leje en ladeboks hos os til kun 0 kr. I installation og 199 kr. Om måneden i abonnement. Læs mere og bestil tilbud på sefenergi.dk. Tak fordi du kører elbil og udleder mindre CO2. SEF Energi. Tæt på dig.
3: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenteret. Og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kr. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.
4: Kender du gårdens vinbar? Et sted, hvor vinen flyder og tiden lige står lidt stille. Kom ned og smag nøje udvalgte vine og del et lækkert tapasbræt. Hver fredag 3 glas vin og snacks kun 350 kroner. Gårdens Vinbar i Brogade.
5: Vil du have mad lavet med kærlighed? Christians Madhus på Tvedvej. Smørbrød, sandwich, mad ud af huset, brunch, menuer, buffeter. christiansmadhus.dk.
6: Hej, det er Bo fra Svendborgsund Bryghus. Kunne du tænke dig at se, høre om og smage på Svendborgsund Bryghus? Så book en ølsmagning og rundvisning. Book på sundbryg.dk.

0: Sydfyns bedste aftenmix og godt selskab. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Jeg håber, du nyder musikken derude, og så er vi faktisk nået dertil, hvor jeg lige om lidt sender dig videre ind i filmens univers. Det er nemlig min kollega, han tager dig med på en lille guided tur med lydspor i baggrunden, kan man sige. Så får du en smagsprøve på ugens film, som har premiere nu på torsdag, altså i morgen. Filmen hedder Supergirl, og vi er altså ude i action, adventure og science fiction, så alle gode gange tre, hvis du er til den slags, så kan du lige hænge på. Men først så vil jeg lige minde dig om, at du altså i morgen kunne blive den heldige vinder af to biografbilletter til Scala Svendborg, og også to drinksbilletter til under uret oveni. Det eneste, du skal gøre, det er egentlig bare at lytte til vores morgenradio, som vi sender i alle hverdagene en ny dag. Jeg krydser selvfølgelig fingre for dig. Og inden filmstemningen rammer, så skal vi lige have lidt dejlig musik. Så her er det Alma Agger med The Last Dance.

0: Diablo nyhederne.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i morgen tage stilling til, om planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore skal arbejdes videre med. I Ore håber borgerforeningen på et ja efter 2 års arbejde for at få en butik tilbage til byen. Men i Gud med frygter købmand Annika Nør Brandt konsekvenserne, skriver Fyns Amts Avis. Hun vurderer, at en ny butik i Ore kan blive dødstødet for hendes forretning, der allerede kæmper med underskud. En analyse peger dog på, at især butikkerne i Skårup og Hesselager vil miste omsætning, mens butikkerne i Gudme og Gudbjerg ventes at blive mindre påvirket. Politikerne skal samtidig tage stilling til planer om en ny Lidl på Nyborgvej og en flytning af Rema 1000 fra Tedvej til Ring Nord. Forvaltningen anbefaler et ja til Lidl og et nej til Rema 1000.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Den tidligere danske kvindelandstræner Niels Nielsen fra Ærø har fået nyt arbejde i international fodbold. Han er ansat som teknisk direktør for kvindeholdet i den italienske klub Como Calcio, skriver Fyns Amts Avis. Klubben er netop rykket ind i den bedste italienske række, og Niels Nielsen skal nu være med til at udvikle holdet videre. Han blev i april fyret som landstræner for Japan, kort efter holdet havde vundet det asiatiske mesterskab med en samlet målscore på 29-1. Niels Nielsen stod i spidsen for Danmarks kvindelandshold for 2013 og førte holdet til EM-finalen i 2017. Men han begyndte sin trænerkarriere i Marstal IF.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
4: Her til aften fortsat tørt vejr med en del sol, men dog kan der i de nordvestlige egne stedvis være mere skyde. I nat til dels klart vejr med temperaturer mellem 12 og 17 grader og en svag til jævn vind mest fra vest og sydvest.
5: Indkær Bilcentret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
6: Hej, mit navn er Allan. Lej dine briller direkte gennem Heiko Stumbæk. Lejeperioden er 24 måneder. Du betaler intet ekstra. Ingen renter, ingen gebyr. Vi gør dig købeklar i butikken på få minutter, og vi er med dig hele vejen. Vi ses i Heiko Stumbæk i Svendborg.
7: Sankt Nikolaj Apotek Vest i Kvickly Storcenter er flyttet i meget større lokaler lige ved indgangen. Mere plads, mere ro og bedre mulighed for diskret betjening. Vi hjælper dig med at tage hånd om din sundhed.
8: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. Og hvis du tænker, bruger han den selv? Ja, det gør jeg hver dag. Du kan købe dem i Kvickly, Brugsen og Superbrugsen og på min webshop claus-holm.dk. Fik du den?
9: Flatdæk midt i marken eller lastbilen, der siger psst. På motorvejen? Bare rolig. Svendborg Dækcenter tilbyder også døgnservice til erhvervslivet. Vi bedækker alt, der rører sig.
10: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
11: Hej, jeg hedder Lars Jensen. Min familie har solgt møbler i Forborg i over 50 år. Derfor ved vi, at god service og kvalitet til rimelige priser er vigtigt for dig som kunde. Kig ind i butikken og se vores flotte udvalg.
12: Du finder møbler med Bo Godt på Banegårdspladsen 12 i Forborg.

0: weekend.
1: Den bedste aftentid. Dette er Diablo.
2: Lige nu bliver der gjort klar rigtig mange steder rundt omkring i Danmark. Der skal tændes bål, der skal synges midsommervise, og højt skal det være, og flot skal det se ud. Men hvorfor er det egentlig, vi holder Sankthans? Uden at gøre en meget lang historie alt for lang, så prøver jeg at gøre det lidt kortere. Sankthans aften er en gammel midsommertradition. Før i tiden troede man, at netop denne her aften var noget særligt, altså lyset stod stærkt, sommeren var på sit højeste, og bålet skulle altså hjælpe med at holde det mørke og det onde væk. I dag handler det nok mere om noget helt andet. Egentlig meget enkelt om fællesskab. Om at mødes ved vandet i haver, på pladser eller i byen. Om at synge sammen, mærke sommeren og måske lige blive en lille smule rørt, når bålet brænder. Så rigtig dejlig sang Hans Titter derude. Og nu skal der måske danses. Her er det Rhyton og Nightcrawler Mufasa Hypeman med Friday. It's Friday.

0: bliver aften på Sydfyn. Det her er Diablo Aftenradio.
1: Og her var det Gops, vi lyttede til med begge to, et nummer, der udkom tidligere i år, januar 26. Og som altid er der jo rigtig mange mærkedage. Det har jeg i hvert fald fundet ud af, eftersom jeg er blevet radiovært, at der findes faktisk mærkedage for næsten alt. Det er næsten et fuldtidsjob bare at holde styr på dem. Men i dag er der faktisk endnu en mærkedag. Det er International Dag for Offentlige Tjenester. Den blev skabt tilbage i 2003 af FN. Og helt enkelt, så handler den altså om at huske alle dem, der får samfundet til at køre rundt. Altså lærere, pædagoger, sosuer, sygeplejersker, politi, beredskab, folk, der sørger for veje, affald, rent vand og alle de ting, vi måske først opdager, når de ikke virker. Så igen blev vi en lille smule klogere, fordi det er jo ikke kun musik, vi hører her på radioen. Næh, vi bliver kloge hver gang, vi har radioen tændt. Nu skal vi videre med den dejlige musik og en kunstner, du kan opleve til dette års Hansted Live. Det er Burhan G. Og her synger han i selskab med Medina med Mest Ondt.

0: Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
2: Er vi da ikke snart?
1: For udstyr til børn, voksne og bilen. Hos Biltema.
3: Bilsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.
4: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner. Og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Købstædernes forsikring. Det lyder som noget fra gamle dage. Det er det også. Og ved du hvad, der var fedt ved gamle dage? At kunderne ofte ejede forsikringsselskaberne. Sådan er det stadig i Købstædernes forsikring. Hvis du vil være et forsikringsselskab, der er ejet af kunderne og til for kunderne, så bestil et forsikringstjek på kfforsikring.dk.
7: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
8: Absolut da.
9: Jeg er lidt nysgerrig.
10: Bare for at se, hvad der rører sig.
7: Er du åben over for et jobskifte?
9: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
7: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Ferieklar med T. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
13: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
14: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Natur Solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og har opnået A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
15: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
17: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel pomfrit til en fast lav pris på kun 11,95. Milbona hytteost til kun 6,95. Og florlys toiletpapir til 12,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
23: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
24: Sabber, du stadig rundt efter den næste VM-kamp?
0: Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
8: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Diablo nyhederne.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance, og i det hele taget af de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Der venter festivalgæsterne en varm start på ugen, for når Roskilde Festival åbner sit campingområde på lørdag, kan temperaturerne komme over 30 grader. Den samme varme rammer Tinderbox i Odense, hvor festivalen har forberedt sig med flere skyggeområder og et soppebassin. En evakuering af hundredvis af skibe og omkring 11.000 søfolk, der befinder sig i den persiske golf, er på vej. Det oplyser FN's internationale maritime organisation IMO ifølge Reuters. Organisationen er allerede begyndt at kontakte skibene for at iværksætte evakueringen. Skibe og besætninger har været strandet i den persiske golf siden krigen mellem USA, Iran og Israel, lukkede Hormuzstrædet for civil skibstrafik.
3: En gruppe elever på den frie lærerskole i Ollerup har sendt en klage til skolens bestyrelse over forstanderen Rasmus Koldby Rabecks ledelse, skriver Fyns Amts Avis. 37 elever har skrevet under på brevet, hvor der blandt andet kritiseres topstyring, forskelsbehandling og manglende samarbejde. Eleverne mener også, at lignende kritik tidligere er blevet rejst uden at føre til forandringer. En mindre gruppe elever har til gengæld sendt et brev til bestyrelsen, hvor de tager forstanderen i forsvar. De beskriver ham som samarbejdsvillig, dialogsøgende og engageret i skolens udvikling. Bestyrelsen har modtaget klagen og vil behandle sagen på et kommende møde. Forstanderen selv ønsker, ifølge avisen, ikke at kommentere på sagen.
0: Diablo vejret.
4: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften stadigvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
5: Så er vi tilbage efter nyhederne. Hvis du lige er tunet ind, så er det Radio Diablo, du lytter til. Og jeg hedder Majbrit. Jeg håber, du nyder den lune sommeraften. Det er jo også Sankt Hans aften, og der er stadig masser af hygge tilbage. Jeg er en lille times tid endnu i dit selskab, og så skal vi blandt andet tale om endnu en mærkedag. Vi skal hylde musikken, og så skal vi sørme også forbi Krøyers Have, for der er noget sommerpiknik på vej. Så hæng på, der er masser af good vibes til dig fra mig.

0: bedste aftentid. Dette er Diablo.
1: Her var det Rasmus Seebach med Så længe vi danser. Og hvis du er lige så vild med Rasmus Seebach, som jeg er, så kan jeg jo fortælle, at han er en af de kunstnere, du kan opleve til dette års Tinderbox i Odense. Der er endnu en mærkedag på programmet i dag. Det FN har nemlig gjort den 23. juni, altså i dag, til International Dag for Enker. Dagen handler om at sætte fokus på de mennesker, der har mistet deres ægtefælle. For mange steder i verden står enker meget alene og kan have svært ved både at forsørge sig selv og blive behandlet ligevægtigt. Men dagen handler altså også om noget, vi alle kan forstå. Sorg, savn og det at miste et menneske, man har holdt af. Hvis du kender en, der har mistet sin ægtefælle, kunne du måske bruge dagen på at ringe, sende en besked eller bare spørge ind til, hvordan vedkommende har det. For selvom der er gået lang tid, så kan det betyde mere, end vi tror. Og ja, sorgen forsvinder måske aldrig helt, men jeg håber for alle, der har mistet, at det med tiden bliver lettere at bære. At man en dag kan tænke tilbage på de magiske stunder, man har haft med sit menneske med et smil. Måske endda med en lille tåre, men en tåre fyldt med taknemmelighed over, at man fik lov at opleve alt det gode sammen. Og så blev vi faktisk lidt klogere på endnu en mærkedag, og nu skal vi videre med musikken. Så her får du Julie med Powerless.

0: Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Den gode mad ud af huset. Festmenuer, smørbrød, buffeter, til receptioner, til møder, til fest. Lækkert og rigeligt. christiansmadhus.dk. Over for politistationen.
2: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge. Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Endagsbillet fra kun 295 kroner. Læs mere og køb billet på halstedlive.dk.
3: Så starter sommerferien med en hyggelig lørdag med picnic i De Grønne midt i Svendborg. Shopping Svendborg inviterer til fælles picnic i den smukke Krøyers Have midt i byen. Der er gratis bingospil med spændende præmier. Stemningsmusik, sjove havespil og hoppeborg for de mindste. Lækker frokost fra Christians Madhus og kolde drikke fra Turi Bryghus. Vi ses til sommerpiknik i Krøyers Have denne lørdag mellem 10 og 14. Kærlig sommerhilsen fra Shopping Svendborg.
4: Drømmer du om ny elbil? Lige nu er der sommerkampagne ved Toyota med en rente på kun 1,99%. Vi ses hos Via Biler på Odensevej i Svendborg.
5: Kør billigt og klimavenligt på el-scooter. El er vejen frem. Ring til Scooter Martin på 20 22 1888.
6: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: aften med Diablo. Diablo Aftenradio.
1: Her var det Bruno Mars med I Just Might, vi lyttede til, og jeg håber, du nyder musikken. Og der sker jo simpelthen så meget hen over sommeren, at du nærmest skal gøre dig umage for at kede dig, vil jeg sige. Nu på lørdag, så fejrer Svendborgs sommerferiens start med stor fælles picnic i Krøyers Have fra kl. 10 af. Det er Shopping Svendborg, der står bag. Og der bliver altså både gratis live music og hygge, bingo, hoppeborg og havespil. What's not to like? Du kan tage din egen picnickur med, eller købe lidt godt i byen, og så slå dig ned i det grønne. Og så sender vi faktisk også live derfra med radiobilen. Ikke en af de lille små hurtige, man ser i Tivoli. Du ved, den store blå radio, Diablo-bilen, så det skal nok blive hyggeligt. Så nu skal vi videre med musikken, så her er det Texas med Summer Sun.

0: Diablo nyhederne.
1: Politikerne i Svendborg Kommune skal i morgen tage stilling til, om planerne om en ny dagligvarerbutik i Ore skal arbejdes videre med. I Ore håber borgerforeningen på et ja efter 2 års arbejde for at få en butik tilbage til byen. Men i Gudme frygter købmand Annika Nør Brandt konsekvenserne, skriver Fyns Amts Avis. Hun vurderer, at en ny butik i Ore kan blive dødstødet for hendes forretning, der allerede kæmper med underskud. En analyse peger dog på, at især butikkerne i Skårup og Hesselager vil miste omsætning, mens butikkerne i Gudme og Gudbjerg ventes at blive mindre påvirket. Politikerne skal samtidig tage stilling til planer om en ny Lidl på Nyborgvej og en flytning af Rema 1000 fra Tedvej til Ring Nord. Forvaltningen anbefaler et ja til Lidl og et nej til Rema 1000.
0: Diablo Sporten.
2: Specialister i love og regler. 100% din repræsentant. Birgitte Kirkegaard og Susanne Skov Jonsson, frontadvokater.
1: Den tidligere danske kvindelandstræner Niels Nielsen fra Ærø har fået nyt arbejde i international fodbold. Han er ansat som teknisk direktør for kvindeholdet i den italienske klub Como Calcio, skriver Fyns Amts Avis. Klubben er netop rykket ind i den bedste italienske række, og Niels Nielsen skal nu være med til at udvikle holdet videre. Han blev i april fyret som landstræner for Japan, kort efter holdet havde vundet det asiatiske mesterskab med en samlet målscore på 29-1. Niels Nielsen stod i spidsen for Danmarks kvindelandshold for 2013 og førte holdet til EM-finalen i 2017. Men han begyndte sin trænerkarriere i Marstal IF.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
3: I aften stadigvis mere skydevejr end af tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
2: Indkær Bilcentret. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på indkær.dk.
4: Hos Finca finder du masser af planter, blomster og Svendborgs største udvalg af krukker. Du finder os på Tvedvej 98 i Svendborg.
5: Halsted Live. Sydfyns største havefest. 3 dage med fantastiske musikoplevelser i Krøyers Have fra 30. juli til 1. august. Oplev Burhan G. Atena. Magtens Korridorer. Danser med drenge, Katinka, Johnny Deluxe, Birte Kjær og mange flere. Læs mere og køb billet på hanstedlive.dk.
6: Trænger haven til en makeover? Kom ud til Gartneriet Filippa mellem Svendborg og Forborg. Så kan du fylde krukkerne og gøre din have pæn til fornuftige priser. Køb direkte ved Gartneriet.
7: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
8: Hvad skal der ske efter sommer for din teenager? 9. eller 10. klasse på erhvervslivets kostskole er et skridt videre. Mød Sydfyns Fri Fag- og Efterskole på sydfynsfrifagskole.dk.
9: Over 250 gratis parkeringspladser i P-kælderen. Det er nemt og hurtigt, når du for eksempel skal handle i Kvickly, Normal eller på Asia-restaurant i Svendborg Storcenter.

0: Hylder musikken.
1: Præsenteres af fotomagasinet Klik Svendborg. Vi er klar, når oplevelser og store øjeblikke skal foreviges som flotte billeder. Klik Svendborg.dk.
0: Diablo hylder musikken. Diablo.
2: Ja, så er vi nået til den del, hvor vi hylder musikken. Det gør vi selvfølgelig hver uge her på Radio Diablo, og i går morges blev det skudt i gang. I den her uge, så gør vi det lidt anderledes, fordi at vi hylder kunstnerne, der står på scenen til dette års Tinderbox, som løber af stablen fra den 25. til den 27. juni. Og der er virkelig mange gode navne at tage fat på. Pitbull, Jonah Blacksmith, TV2, Arti Arti, Rasmus Sebak, Apaka, Tobias Rahim er bare nogle af de mange, jeg nævner. Og ham, jeg har valgt i aften, vi skal lytte på. Det er bare et nummer, der har sat sig fast i hukommelsen. Nummer hedder Det Passer. Det er et af dem for mig, der udkom, eller ja, det sidder bare fast på hukommelsesdisken. Det udkom tilbage i 2006 på hans debutalbum, og hold da op, hvor var det bare en lyd, man kunne genkende. Så jeg håber, du hygger dig derude med en dejlig Sankt Hans aften, så her får du Johnson med Det Passer.

0: Diablo Aftenradio. Diablo.
1: Det har jo som altid været en ren fornøjelse at være din aftensradiovært her på Diablo. Mit navn er Maja Delberg. Jeg er tilbage i morgen aften kl. 18 med Good Vibes til dig for mig. Og indtil da, så lover jeg, der er masser af sød musik på vej din vej. Aftens tanke vil jeg jo som altid gerne dele gensyn. Fordi nogle gange er det bare sådan, at vi kan komme til at sidde fast i vores egne tanker. Det tænker de fleste genkender. Vi grubler over fortiden, bekymrer os om fremtiden eller bruger energi på ting, vi allerede ikke kan ændre. Men sandheden er jo, at det sværeste fængsel ofte ikke er et sted. Det er i vores eget sind. Og derfor er det vigtigt, hvad vi vil at fokusere på. For det, vi giver opmærksomhed, jamen det vokser. Alle tanker tjener jo ikke en plads ved bordet, kan man sige. Og ikke alle følelser skal have lov til at styre retningen. Nogle gange er det stærkeste, vi kan gøre, det er ganske enkelt at flytte blikket mod det, der giver os ro, glæde og så også på. Med de ord vil jeg ønske dig en rigtig, rigtig dejlig Sankt Hans aften. Her får du Clean Bandit og Anne-Marie Dead Guetta med Cry Baby.

0: Energicenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nr.dk.
1: Sæt gang i lejen med kongespil, rutsjebane, sandkant, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner, og Irstenfrugter til 28. Fra 19. til den 25. juni får du ved over 300 kroner en kupon, som giver 5% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du så er du sikret personlig støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
5: Rema 1000, vanamajerejer, hvidløgsmarinerede butterflyrejer eller boonsteaks. Kun 25 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
6: Livet kan godt larme lidt. Fuglene piber, blomsterne springer ud. Og træværket siger gori. Lammen kan du ikke gøre noget ved. Men træværket, det er en anden sag. Uanset hvad du skal, så har produktet og den lange holdbarhed gør, at du kan nyde det flotte resultat i mange år. Det siger gori.
7: En serviceaddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald fra Last Minute Deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din Last Minute Deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
8: Momondo. Stay curious.
9: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har job?
10: Absolut da.
11: Jeg er lidt nysgerrig.
12: Bare for at se, hvad der rører sig.
13: Man læser jo lidt en gang imellem.
11: Men også selvom man ikke får det, hvor man er.
9: Ja, yeah, det er det, man gør. Drømmer du også, så gør de fleste andre, og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
14: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp med 90 kroner, og for 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book til på sds.dk. Sundt indeklima i bilen.
15: Sabber du stadig rundt efter næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Officiel FIFA World Cup 2026 support. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
16: Del det bedste med andre. Fra søndag får du 1,5 liter sodavand til 9 kroner eksklusiv pant med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 17,95. Little, det betaler sig.
17: Homedex. Sommervarmen er skøn om dagen, men om natten kan det hurtigt blive for meget. Invester i god natsøvn og spar helt op til 2% på lækre lette somdyne.

0: Det er Renius kvalitet, og på home-x.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser.
1: Få ferieste fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du to paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Velkommen. Hotels.com. Bellboys i tjeneste.

0: Ah, med hosos.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra hosos.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokost favoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Maria tager den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vil du også have hurtigt og stabilt internet til hjemmet, som er nemt at tage med, når familien skal i sommerhus? Hos Nordlys kan du få 5G-internet, så du kan streame, game og være online på Danmarks bedste mobilnetværk 2026. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
2: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det har været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré.
0: Diablo vejret.
3: Præsenterer sig Kjeldberg advokater i Svendborg. Vi styrker din sag.
1: I aften stadigvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader. Lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6, ikke? Kun i juni får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
2: Er du på udkig efter en ny brænde- eller pilleovn? Kig ud til Brændeovnshoppen i Stenstrup og se Sydfyns største udvalg og de nyeste modeller. Brændeovnshoppen.dk.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christianshavns Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read & Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Amfistemning, lækker fysk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. olympenlive.dk.
5: Skift til Østrøm og få personlig betjening, gode priser og ingen skjulte gebyrer. Vi gør det nemt og enkelt for dig. Læs mere på ø-strøm.dk eller find os på Facebook.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk. Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Her arbejder Jens Ravnholt.
3: Mip.
2: Han har travlt med nyanlæg af haver, vedligehold, træfældning og vognmandskørsel. Skal du også have hjælp?
4: Så kontakt din lokale anlægsgartner og vognmand, Jens Ravnholt.
5: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Ollerup. Et åndehul fra hverdagens hamsterhjul. En musikdag, der føles som årets fest. Hygge, varme, fællesskab. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk.
6: Hej, jeg hedder Claus Holm. Jeg har udviklet en serie af verdens bedste køkkentøj. Det ligger godt i hånden, og man bliver glad helt ind i maven. For som jeg siger, til hverdag og fest, Claus Holm skruder potter og pander bare bedst. Du kan købe dem på min webshop, claus-holm.dk.

Uanset om du holder Sankt Hans med familien eller vennerne, ser på båd ude eller hjemme, er Diablo med. God Sankt Hans aften fra Diablo. Hele Sydfyns Radio.

0: Center. Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
3: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Få til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
15: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmanergy Nordic og hopnede A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
16: Ferie er klar med T. Hansen og få masser af stærke tilbud til sommerferien. Spar 25% på et stort udvalg af kølebokse og få det hele med i vores populære Deso bagageboks eller en smart tagboks fra Thule. Spar helt op til 2.000 kroner. T. Hansen. Alt til ferien.
17: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Rema 1000 Ready to Go. Wraps med kylling og grillede peberfrugt eller med savoykål og kikærter. Kun 15 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr.
0: fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlov til 29,95 og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: I slutningen af juli rejser danske værnepligtige til Grønland i en måned som del af deres værnepligt på 11 måneder. De skal blandt andet stå for bevogtning, oplyser forsvarsminister Jeppe Bruus.
2: Det arbejder været en del af den øvelse, vi har med Arctic Endurance og i det hele taget de opgaver, som dansk forsvar også løser.
1: Udsendelsen af værnepligtige er en del af forsvarets oprustning, og det kan derfor også blive aktuelt at sende værnepligtige til Letland, bekræfter forsvarsministeren. Danmark er blandt de sikreste lande i Europa at færdes i trafikken i. Det blev i dag anerkendt i Bruxelles med en europæisk trafiksikkerhedspris fra European Transport Safety Council til Danmark. Kun Sverige og Norge har færre trafikdræbte per indbygger. Prisen gives for mange års fælles indsats for at gøre trafikken mere sikker. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for at smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré.
0: Diablo vejret.
3: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har alt til sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aften stadigvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

Grinehekse, bullerne bål og masser af Sydfyns bedste midsommermusik. God Sankt Hans aften fra Diablo, hele Sydfyns Radio.

0: Bilcentret. Oplev hele Gear-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Elsker du slik? Så kom ind til King of Candy i Center Øst på Ørbækvej ved Netto. Her finder du Danmarks største udvalg af lækkert placetslik. Vi ses i King of Candy, slikbutikken, hvor de søde mødes.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rudkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.
4: Landevejens tømrer og snedker. Vi leverer solide og holdbare løsninger, også gerne din nye tilbygning. Mød os på landevejens.dk. Det er der lige ud af landevejen.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
6: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.

grønne tomater, med dem med nogen. Alle dine venner siger husk dit kondom. Pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som hvad ved de.

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Mangler du nye briller? Jeg hedder Allan og er optiker hos Heiko Stumbæk. Det skal være fedt at være kunde hos os. Så bliv medlem af Klub Heiko og få øjensundhed, kontante fordele, tryghed og forkælelse. Vil du høre mere, så besøg mig i butikken eller på heikostumbæk.dk.
2: Få Danmarks mest lydsvage pillefyr, Nordisk Design, høj virkningsgrad og god økonomi. Priser fra kun 19.800. Se vores mange modeller på dbvvs.dk.
3: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til Grøntsags bogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
4: På Svendborg Dyrehospital er alle kæledyr velkommen. Vi har fokus på tryghed, indlevelse og faglighed. Læs om vores kompetencer på svendborgdyrehospital.dk.
5: Rottefælden er meget mere end Rottefælderevyen. For udover revy, så kan du denne sommer opleve Bakkesangerinderne, foredrag med Søren Ryge, Jan Skov Show, Johnny fra Candice og foredrag med Christian Lett. Så skynd dig ind på rottefælden.dk eller ring 3x5700. Der er rift om billetterne.
6: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.

Fællessang, båltaler og masser af Sydfyns bedste midsommermusik.

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser på festival. Få luftmadras, telt, stol og alt muligt andet til din festivaltur.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.

0: 4. Tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
2: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
4: Absolut da.
5: Jeg er lidt nysgerrig.
6: Bare for at se, hvad der rører sig.
3: Er du åben over for et jobskifte?
5: Ikke lige pt. Men derfor kigger jeg da stadigvæk.
3: Præcis. Faktisk har 8 ud af 10, der kigger på Jobindex, allerede et job. Er du også nysgerrig, så tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
7: Hvornår er vi der, far?
8: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
9: Ej, hvorfor blinker den nu?
8: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
10: Ja, din bil trænger da vist til et aircon-service hos Superdæk. Lige nu har vi en skarp pris på 795 kroner. Og for kun 199 kroner kan du tilkøbe aircon-kabinerens. Få ren og sund luft i din bil. Book tid på sds.dk. Superdæk. Sundt indeklima i bilen.
11: Hos Bet25 er vi helt oppe at ringe. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske for at gå rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
13: Ferieklar med C. Hansen og får masser af stærke tilbud til sommerferien. Lige nu sparer du hele 2.000 på vores dansdesignede elcykler. Eller til cyklerne med på en stærk cykelholder fra Thule. Du sparer 700 kroner. C. Hansen. Alt til ferien.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mine damer og herrer, vi gør opmærksom på, at du med 3 Like Home kan bruge mobilen i 100 lande. Helt uden bekymringer. Du slipper for at lede efter wifi og holde øje med forbruget, så læn dig tilbage og brug tiden på at opleve i stedet for. Og når du flyver med SAS, har du dækning hele vejen.
19: 3 Like Home. Danmarks bedste abonnementer til rejsen. Nu også i luften.
20: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
21: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
22: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.
23: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
24: Salget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
25: Føtex Plus fejrer fødselsdag med stærke priser. Du får for eksempel Buko flødeost, flere varianter, kun 9 kroner. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil. Drej hjulet i Føtex Plus-appen og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona-jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtidige gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius.
0: Diablo vejret.
2: Præsenterer sig Kjeldberg Advokater i Svendborg. Rådgivning gennem livets vigtige beslutninger.
1: I aften stedvis mere skydevær, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stedvis frisk vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Bilcentret. Oplev Mazda 6 kun i juni, får du gourmetophold og shopping med i prisen. Læs mere på nk.dk.
1: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café. Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
2: Godt brød, det er selvfølgelig lavet af nogle rigtig gode råvarer, gerne lokale, hvis det er. Har man hjertet med, så kan man få lavet utrolig meget godt.
3: Lindorf, kronen på bagværket.
4: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
5: Hverdagen bliver dyrere og dyrere. I GF Forsikring gør vi alt, hvad vi kan for, at du får værdi for hver en krone. Og så deler vi overskuddet med dig.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Det godt brød, det er skorpe, krumme, holdbarhed og rigtig godt baghånd. Hvor det hele simpelthen bare synger sammen.
2: Lindorf, kronen på bagværket.
3: Kæmper du med dyr i dine planter? Kom og hør, hvad du kan gøre. Havecentret, den grønne oase i Tved.
4: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade Svendborg. Din franske café.
5: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
6: Sydfynskalenderen.dk præsenteres af Fynske Bank.
7: Det gode møde starter med en kop frisk brygget kaffe fra Kaffeimperiet.
8: Kaffeimperiet, 100% dansk, 100% service og 100% levering, helt frem til automaten. Kaffeimperiet.dk.
9: Den nye Kia EV5 er landet hos Indkær Bilcenter, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Indkær Bilcenteret i Svendborg.

Uanset om du holder Sankt Hans med familien eller vennerne, ser på båd ude eller hjemme, er Diablo med. God Sankt Hans aften fra Diablo. Hele Sydfyns Radio.

0: come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Daisy er en kærlighedshistorie, og den handler faktisk om, hvordan jeg mødte min kæreste. Jeg mødte hende mellem to dåse eller et dårligt remix på en lille klub. Derfor betyder sangen rigtig meget for mig, og jeg håber, der er andre, der kan relatere til historien.
3: Jeg

0: Center.
1: Lokalejet i tre generationer. Her bygger vi relationer, ikke bare handler. Læs mere på nkr.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til bilferien.
3: Er vi da ikke snart?
2: For udstyr til børn, voksne og bilen.
4: Hos Biltema.
5: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
6: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 40% på loungesæt til haven. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, det er et godt tilbud.

forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du lurpak til 15 kroner, to argentinske ribeye steaks til 129,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. For eksempel en laksefilet til 69,95. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på Alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på Alka.dk/rabat.
2: Jobindex undersøger. Læser du jobannoncer, selvom du har et job?
3: Absolut da.
4: Jeg er lidt nysgerrig.
5: Bare for at se, hvad der rører sig.
6: Man læser jo lidt en gang imellem.
7: Man drømmer altid lidt. Også selvom man er glad for det, hvor man er.
2: Ja, det er da det, man gør. Drømmer du også, så gør som de fleste andre og tjek jobmulighederne løbende. Det starter på Jobindex.
8: Sommerferie betyder familiehygge i Legoland. Ræs afsted i den nye rutsjebane Minifigure Speedway, der kører både forlæns og baglæns. Fra 1. juli kan du også opleve et helt nyt københavnerområde i Miniland, nu med endnu flere ikoniske bygninger fra København, bygget af flere end 1 million Lego-klodser. Vi ses i Legoland.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 158 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Ingo, det er en tankstation. Kør ind, tank op, kør videre. Enkelt, det er der en grund til. Kom længere for pengene.
11: Vin og spiritus, vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter spiritboks for 109 kroner. Der er også Aperol, Absolut Vodka, Valentines eller en flaske Kahlúa til 95 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
12: Hos Nordlys får du Danmarks bedste mobilnetværk. Kåret som vinder i 2026. Men selv de bedste kan blive bedre. Derfor arbejder vi hele tiden på at sikre dig og hele Danmark den bedste oplevelse på vores mobilnetværk. Så kan du nemt være forbundet med dem, du har lyst til. Også selvom I er langt fra hinanden. Fremtiden er Nordlys.
13: Bet 25 giver dig noget ekstra at fejre. Nu kan vi nemlig udbetale gevinster til din bankkonto på under 5 minutter. Det kan vist ikke gøres hurtigere. Bet 25. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Det er nok en af de bedste beslutninger, jeg har taget, tror jeg. Hvor jeg bare tænkte, hvorfor havde jeg ikke gjort det her før?
15: Er du håndværker, og har du lyst til at læse til ingeniør? Med adgangskursus kan du komme i gang efter bare et år. Søg ind på adgangskursus til ingeniøruddannelserne. Du finder os i 8 byer over hele landet, og du kan også læse online.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet en ramme Coca-Cola eller Fanta til 69 kroner. Breezer eller Sommersby til 8 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
22: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
23: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
22: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
23: En ekstra ferie?
22: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
24: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet en pose Kims chips til 9 kroner, 1,5 liter Coca-Cola, Fanta eller Sprite til 11, og flere varianter frokostfavoritpålæg til 9 kroner. Vi ses i 365.

0: Diablo nyhederne.
1: Der er ikke modstand mod danske værnepligtige i Grønland, men der er spørgsmål til deres rolle. Det siger det grønlandske folketingsmedlem Naja H. Nathanielsen fra partiet IA, efter at det i dag kom frem, at værnepligtige senere på måneden skal til Grønland. Men IA vil nu have afklaret formålet med indsatsen og understreger, at opgaven i Grønland fortsat skal løses af professionelle og uddannede soldater. Dagligvarekæden Lidl tilbagekalder nu et parti frosne økologiske jordbær, fordi der er risiko for smitte med norovirus. Det drejer sig om Frisiona-jordbær i pakker på 300 gram med udløbsdato 18. og 19. august 2027. Norovirus kan give voldsom opkastning og diarré. I dag blev den varmeste dag nogensinde registreret i Frankrig, siden officielle temperaturmålinger blev indført i 1947. Det skriver AP på baggrund af landets vejrtjeneste Meteo France. Ifølge Meteo France nåede det nationale varmeindeks, der måler gennemsnittet af dag- og nattemperaturer på 30 vejrstationer, 29,8 grader. Den hidtil gennemsnitlige varmerekord var på 29,4 grader. Temperaturen i Paris var sidst på eftermiddagen i dag oppe på 37 grader Celsius.
0: Diablo vejret.
2: Bragt til dig af Sankt Nikolaj og Rudkøbing Apotek. Vi har altid sommer, sol, strand og ferie. Vi tager hånd om din sundhed.
1: I aftenen stadigvis mere skydevejr, end er tørt og mest klart. 12-17 grader og svag til let skiftende vind. I morgen bliver det varmt med en del sol mange steder. 23-28 grader, lokalt måske 30 grader. Svag til jævn skiftende vind ved kysterne stadigvis frisk vind.
0: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB Plus og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god aften.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Vil du have rene ord for pengene og planter i bedste kvalitet? Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
2: Sol, musik og sjov for både børn og voksne til Ø-festival i Rødkøbing. Wellnessområdet, kreative workshops og koncerter med blandt andet Jonah Blacksmith, Malte Coyne, Dizzy Miss Lizzy, Savers, Blæst og mange flere. Køb billet til 3-dages festival for kun 1395 på ø-festival.dk.
3: Vidste du, at det er helt gratis at få optaget et arrangement og dermed få omtale via Sydfynskalenderen? Bare indtast information omkring dit arrangement, og så klarer vi resten. Se mere på sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Jeg brænder for det gode brød, og det er det, vi alle sammen brænder for. Du får en unik oplevelse, god smag, god skorpe og et fantastisk håndværk bagved.
6: Lindorf, kronen på bagværket.
7: Den nye Kia EV5 er landet hos Inkia Bilcenteret, og vi kan lige så godt sige det, som det er. Det her er bilen, hvor prøveturen hurtigt bliver lidt længere end planlagt. Kia EV5. En rummelig elektrisk SUV med moderne teknologi, høj komfort og op til 530 km rækkevidde. Priser fra kun 299.999 kroner. Kig forbi og få en prøvetur hos Inkia Bilcenteret i Svendborg.

0: Bilkær Bilcenter. Oplev vores brugte biler og erhvervsbiler døgnet rundt. Bip ind med MitID. Læs mere på nkær.dk.
1: Kom forbi Svendborg Børnebibliotek i sommerferien og spis sammen med os. I samarbejde med Smag og Frem og Madkulturen elsker Børnebiblioteket mad hele sommeren. Kom med, når vi sanker og smager på Christiansminde Strand. Kig forbi til grøntsagsbogmærkeværksted. Vær madmodig til farverige fortællinger i haven. Og hvis du synes, at bøger bare er det absolut fedeste, så er der Read and Eat for dig mellem 10 og 13 år. Sidst, men ikke mindst, så er der igen i år sommerbogen. Læs 3 bøger, skriv 3 korte anbefalinger, lav 10 udfordringer og få en gratis bog også. Se det og meget mere på svendborgbibliotek.dk. Vi elsker mad og bøger.
2: Vi ved, hvad planter kan tåle. Derfor får du planter, der lever og overlever. Havecentret Den Grønne Oase i Tved.
3: Kender du Sydfynskalenderen? Det er din personlige oversigt over oplevelser, arrangementer, koncerter, foredrag og fritidstilbud. Få en federe fritid med inspiration fra sydfynskalenderen.dk.
4: Sydfynskalenderen.dk præsenterer sig Fynske Bank.
5: Bistro Le Clos, den franske café. Klassiske favoritter, både brunch, frokost og aften. Se menuen på leclos.dk. Bistro Le Clos i Gerritsgade, Svendborg. Din franske café.
6: Olympen Live er en dags fantastisk fest i Olderup. Amfistemning, lækker fynsk streetfood og kolde drinks i lange baner. Glæd dig til årets skønne koncerter med Benjamin Hav og familien. Annika, Mumle, Sao Paulo, En Lille Pose Støj og Queen Machine. Olympen Live lørdag den 22. august. Se mere og køb billet på olympenlive.dk. Olympenlive.dk.

0: os.
1: Vi vil fred her til lands. Sankte Hans, Sankte Hans.
2: Fællessang, båltaler og masser af Sydfyns bedste midsommermusik. God

0: Bilcenteret. Vi klarer både service, reparationer og skader på alle bilmærker. Læs mere på nkr.dk.
1: Sæt gang i legen med kongespil, rutsjebane, sandkasse, badebassin og meget mere. Vi har et kæmpe udvalg i udendørs kvalitetslegetøj.
2: Denne uge til nettopris. 250 gram hytteost til 10 kroner. 2-pak Bakersfield hvidløgsbrød, også til 10 kroner. Og 200 gram Kærgården til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 26. juni. Gå i Netto.
3: Udsalget fortsætter i Jysk med fantastiske tilbud. Lige nu kan du for eksempel spare op til 60% på dyner og puder. Kig forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
4: Hvis du nu fik et gavekort på 1000 kroner, hvad vil du så bruge det til? Når jeg spørger dig, er det fordi du får rabat i form af et gavekort til shopping, når du køber en bilforsikring på alka.dk. Normalt er gavekortet på mindst 500 kroner, men netop i dag er det på mindst 1000 kroner. Se det gode tilbud på alka.dk/rabat.
5: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95.

0: og ekstra mozzarellakugle til 6,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
1: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hvornår er vi der, far?
3: Ja, der er ikke noget som en dejlig køretur i sommerlandet.
4: Ej, hvorfor blinker den nu?
3: Med mindre I går i stå i vejkanten. Med Falk Vejhjælp er I heldigvis hurtigt videre. Og lige nu får du hele 25% rabat det første år som ny kunde hos Falk Vejhjælp. Køb på falk.dk og kør trygt ud i sommerlandet.
5: Vil du undgå sådan et bilsæde? Så kom ind til Superdæk og få serviceret din aircon. Lige nu får du aircon-service for kun 795 kroner, inklusiv fuld påfyldning og kabinerens for kun 199. Book tid på sds.dk. Superdæk. Cool pris på aircon-service.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Mallorca, Split, Rom og andre spændende sommerdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Vin og spiritus. Vi har masser at byde på. En flaske Fuego rød, hvid eller rosévin for 35 kroner. 3 liter Spiriboks for 109 kroner. Der er også Tullamore Dew, Jægermeister, Tanqueray Gin eller 1 liter Baileys til 115 kroner. Vi ses i Superbrugsen, Kvickly, Dagligbrugsen og Brugsen.
9: Når solen skinner, er det rart, at nogen mærker solcremen, før du gør. Så det har vi gjort på Matas Naturs solpleje, der bærer svanemærket af Asmalagy Nordic og hop ned A-kolben i kemiluppen. Lige nu sparer du 30% på hele serien. Matas Natur, vi mærker for dig.
10: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
11: Få feriestemning fra første side og læs dig ned i gear. Kom ind og få idéer til din ferielæsning hos Bog og ID. Lige nu får du 2 paperbacks for bare 130 kroner. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Rema 1000 Marshmallows. Skumfiduser til bål eller kakao. 3 varianter. Kun 20 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du blandt andet Breezer og Smirnoff Ice til 9 kroner og Irma Stenfrugter til 28. Fra den 19. til den 25. juni får du ved køb over 300 kroner en kupon, som giver 15% rabat, når du handler den 28. eller 29. juni. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
18: Kom i Bilka og bliv klar til sommeren. Med for eksempel 20-40% på et stort restsalg af havemøbler. Du kan også spare 20% på Outwell-telte. Eller tag en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner. Hvem kan? Bilka.

0: Center. Oplev hele GEAR-programmet fra den lille EV2 til minibussen PV5. Læs mere på nkr.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+ og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker dig en rigtig god nat.

0: Indkær Bilcenteret. Vi har alt de brugte biler, og har vi ikke den rette, så skaffer vi den. Læs mere på indkær.dk.
1: Du lytter til hele Sydfyns Radio. Dette er Diablo på FM, DAB+, og online på radiodiablo.dk. Nu fortsætter musikken, og vi ønsker